0: չգիտեմ, 7-ը պորտա, թե 3-4 պորտա ենքոմ, արդեն միջև իմ ծնվելը իմ վրա եղել է այդ թուղթու գիրն ու անեծքը, որովհետև այդ կինը շատ ուժեղ կին է, բայց որ ինքը արդեն աուրան իրա պրծա, որտեղ անկեղծ եմ ասում, կաստյումս մեջից անելա, սպորտիվներս մեջից անելա, բարձրաշտ բեմակ, իր դիդը սպատի, անկյուն, նկար, հեռախոսի մեջ, ժամացույց, դաժե ինքը ասեց, փակ զանգատունը, գնում ես, բերում ես, վրի առաջի տարը գրածա.
1: Կոշմոր. Հա, ձեր տանը իրոք որ հին իրեր
2: փշտ փշտ փշտ փշտ
1: ձեր տանը ինձ թվում է շաբաթը մեկ պետք է հին իրերը թափեք
0: նասյակի էլ եմ ասում անկեղծ եմ ասում ինչ դաժե հին իր ասածը զանավեսկեքից բռնած սաղ պարկետով ամեն ինչով սաղ թափել են
1: Այստեղ շատ են գրում ձեզ Արմեն ջան։ Ասում են խնդրում ենք Բախտագուշակի համար հասցե տվյալներ վերցնել, խնդրում ենք Մաուչապ պետքա հարգելի ռադիոսողներ եկեք այս պահին այսքանով սահմանափակվենք, չտարվենք շատ այս թեմայով։
2: Ու լավ բան պատմեմ։
1: Լավ բաներից խոսենք։
0: Դե լավ, չէ, ես էլ
2: ուրախ ենք Արմեն ջան, պահեք այդ ծոցային ոչ մեկին իր համարը չտակ։
0: Ես եմ այդ ամեն ինչը պատմում, որ ժողովուրդը հասկանան, որ հինը իրականում պեչի, ինչքան էլ թանկ բան լինի քո համար, այդ ձեր պատմածի նման, ես միջև իմ պապայիս եղած չեղած, այսինքն գարդիրով վերմակ, դե դոշակ, սկրավատ, ես իրա սպալին միջև թափել եմ, ինքը իմ հետ չի խոսում, բայց
1: Ինքը մեջ չի խոսում։
2: Ես իմա
0: ասում եմ, էսի ես շատ գիտեմ ուրդուց եմ բերել, բայց 80 ասենք թվերին, հա ինքը ցանկ առը բերել, բան ասում դրա վախտ անցավ, էտի մեկ, ասում եմ, քո աչքի դեմը, տեսար ինչ անեց, ասում եմ, հասկացար ինչ ասեց, դու ինչքան էլ հավատաս չհավատաս, ասում եմ, քո աչքի դեմն է հանել, ու ինքը ասեց, ասեց իրա դեմն էլ ասեց, պապայիս դեմն էլ ասեց, ասեց, դուք իրար հետ խնդիր չունեք հերու տղա, բայց ասեց իրար հետ լեզու չեք գտնում, ու ճիշտ էր ասում, որովհետև ասենք մենք, ասենք իրար դեմ ոչ մի բան չունենք, պարտպանջ, ասենք տուն փող ես կոմենքով մաստով, ոչ մի բան, ոչ մի բան չունենք, բայց մենք իրար հետ հենց խոսում ենք, ուզում ենք իրար հետ կռի բանենք, բայց թեմա չկա, իմաց չկա, ինքը այդ կինը ասեց,
2: Դոստոևսկի, կլասիկա,
0: դեզի բանը, արածավ օբշում, բայց ամեն դեպքում ես իրա սաղ կրավատով իրա ամեն ինչով թափել եմ, տազը առը բերել հավաքել եմ։
2: Ոյ Տուրգենևն էր Ացի Իդետին, հոզոր ներողություն ես եթերում, ես ինչ ասեցի, կներեք, Ացի Իդետի հայրեր և որդիներ, դա կլասիկա է ինձ թվում, ա, այդ թուղթուգիրի հետ այդքան էլ կապ չունես, դա…
0: Չէ, ասում եմ, մենք բացարձակ իրար հետ բան չունենք, կոնֆլիկտ չունենք, ոչ բաժանելու բան ունենք, ոչ կիսելու բան ունենք, բացարձակ, ընդհակառակը, շատ լավ է մեր մոտ ամեն ինչը, բայց որ մենք իրար հետ խոսում ենք, մենք իրար ոչ մի բան չունենք կիսելու, բայց իրար չենք հասկանում։
2: Հասկացա, կարևոր է եկավ այդ կինը,
0: իր դեմը ասեց, նոր հերոսից արդեն մի քիչ բան եղավ, որ լավ, ինչ ուզում ա թող լինի, որտեղ էլի եմ ասում, ինչքան հանեց այդ խեղճ կինը, գլուխը բռնեց, ասեց ուժերս վերացավ, էլի մետ գործ չունեք, իմ անելիքը ես արել եմ, դրա համար եմ ասում, ժողովուրդ ջան, սա հին իրերը ինչը որպես պետք չի, իր գործը եթե արելա կարում եք նորով փոխարինեք, առանց մի բան մտածելու ամեն ինչը փոխարինեք նորով։
1: Արմեն ջան, դուք հիասքանչ, այո, օրինակ եք, որ հին իրերը իսկապես կարող են ունենալ այսպիսի էներգիա, շատ շնորհակալ ենք ձեզ ձեր զանգի համար, պատմության համար, վստահ եղեք, որ դուք մեր եթերին այսպես լրիվ ուրիշ համուհոտ տվեցիք ու մի քիչ ինտրիգայինություն մտցրեք ինձ համար,
2: շնորհակալ ենք։ Ձեզ հետո կքուանշ եմ, ոչինչ։
1: Այո, շնորհակալություն Արմեն ջան, այս պահին գովազդ։ Սկսեցինք հարգելի ռադիոլսողներ, Մարիան Ախոտնիկովա, քեզ լսում են բոլորը։
2: Բան եմ ուզում պատմեմ, ես իհարկե Արմենի համար շատ ուրախ եմ, իսկականից, որովհետև մարդը կարիք ունեցել է ու այդ կինը ինչ-որ չափով օգնել է հոգեպես գոնե հանգստանա, հա, իրականությունը իրականություն չի, ամեն մեկը թող իր համար որոշի։ Ես կարծում եմ, որ ես այդ ամեն ինչից ավելի ուժեղ եմ, նույնիսկ եթե այտենց բանկա, օքեյ, ջահանդամից թե չկա, թող գնա հետ կպնի իրանց, բայց այն տանը, որտեղ որ ես հիմա բնակվում եմ ընտանիքիս հետ, մենք այդ տունը առել ենք մի պապիկից, ով այդ պահին, երբ որ այդ տունը գնում էինք, արդեն 8 տարի է մահացած էր։

0: սենց ասած մերելներից, հա, տգեղ բառը, բայց
1: որովհետև դա էլ է էներգիա, գուցե էդ էլ մահացած
0: էներգիա։ Չէ, ես թաղման չեմ գնում, եթե շատ մոտ հարազատ, որ չպետքա
1: հոգեանգիստել,
0: հա, չեմ գնում առհասարակ, եթե եթե գիտակցում եմ, որ մարդ կարողա չհասկանա իմ այնտեղ չգտնվել են, մենակ այդ ժամանակ եմ գնում, թե չէ ես իրոք տենց բաներից այ հավատում եմ, որ կան։ Ուրեմն այդ պապին մեր հետ ապրում է երեխեք։
2: Ոայ աստված իմ։ Հա, բայց կա
0: դենց ձեդա кайֆ, անենց кайֆ ձեդա, երթվում եմ։ Ուրեմն ինքը երևի թե ու հետաքրքիր այն է, որ այդ տրայորդնի պլիմյանիկը բացարձակապես այդքան բան չի եղել, ինֆորմացված չի եղել, բնականաբար տնից էլ ինֆորմացված չի, այսինքն որտեղ որ վինտիլն է, ինչի, ինչ։
1: Տան մեջի մարդ չի եղել, էլի, այսինքն
0: ուղղակի հա։ Ու չկա որևիցե մեկը, որ հարցնենք այս բակի ջրի վինտիլը որտեղ է։ Սաղ զրոյից փորփրվել ենք, ու երևի թե ինքը ունեցել է Alz Gamer, ինչի եմ ասում, երևի թե չկա մեկը, որ հարցնեմ։ Որովհետև բոլոր դռների վրա ու ինքը Շվեցարիա հայ է եղել, Շվեցարիայից էր տեղափոխվել մեծ տարիքում, դռների վրա գրած է գերմաներեն խոհանոց կամ չգիտեմ այնտեղ հյուրասեն, սաղ պահել եմ, այդ իրա գրառումները պահել եմ, տունը կոսմետիկի ռեմոնտ եմ արել, այսինքն պատերը նորից ներկել եմ, չգիտեմ այնտեղ ջերմությունն եմ փոխել, բայց մնացած ամեն ինչ, նույնիսկ ինքը այդ որ ասում եմ զրթուզիբիլ շուռուպների չգիտեմ ինչերի, ամեն ինչից իմ բակում երկաթից Բաբո Ձեդոյի արձանն է սարքած,
1: ահա,
0: Էֆելյան աշտարակն է սարքած, ինչ որ
2: այդ ինքն է սարքել
0: իրական հնարական համատիրալներից ունեմ, հիասքանչ Մելնիցա հայերեն ոնց է
2: ջրաղաց,
0: հա, որը որ սարքել է ինչ որ շշի կռիշկաներից, սաղ ինչ որ հնարավորություն եմ ունեցել պահեմ, ամեն ինչը պահել եմ, որովհետև մանրակրկիտ աշխատանք է տարել, ինքը եղել է երաժիշտ, բայց հոբին է երևի եղել, ու այդ իր արհեստանոցում նույնիսկ գետնին հատված կար, որ ներկերի սենց կաթիլներ էր, սենց գունավոր մի հատ անկյուններ,
1: դրանից ես էլ ունեմ ու շատ եմ
0: սիրում, մաքրողներս որ չեկա տեսա մաքրել են
1: մի ասա
0: մի տարի հետո, հա,
1: չէ դա պետք չի մաքրել,
0: ուզեմ ասեմ, ու ես իրա բոլոր նկարները իմիջալոց, երբ որ այդ կոսմետիկի ռեմոնտը սկսում էինք, այստեղի բարեկամներին, շատ հեռու բարեկամներին ամուսինը զանգեց, ասեց եկեք վերցրեք այն ինչը որ անհրաժեշտ է ձեզ, որովհետև սկսել ենք մաքրել տունը, եկել են երկու հատ վիժոկ էին տարել ընդամենը, ու խալի, որը որ երևի մտածել են հին է եղել, այսինքն բոլոր իրա մեդալները թերթերից, թերթերում գերմանական թերթերում, ավստրական լիքը տենց ստատիաներ իրա հետ կապված, Շվեցարիայի պասպորտը, նկարները, ալբոմները, երկու հատ ավչարկայա ունեցել, են օրնամ հայտնաբերել, որ այդ երկու քարը բակում որ դրած է, երևի այդ ավչարկաների սաղ պահած է երեխեք, ամեն ինչը պահել եմ, իրա քրերի ասեղնագործած սփրոցները ես օգտագործում եմ մինչև այսօր, ինձ ահուրակ է այդ ամեն ինչի մեջ, եթե դուք չեք պատկերացնում, ես այդքան վախ ունենալով ու օր չի եղել, որ իմ տուն որևիցե մեկը ոտ չդնի ու չասի ես ինչ ահուրա ունի ես տունը, երթվում եմ ձեզ, դրա համար դա ոչ միշտ է տենց, որովհետև միգուցե ես հիմա սկսեմ այդ տան պատերը քանդեմ, մեջից ինչ ասես գտնեմ, բայց էներգետիկան ու իմ վերաբերմունքը երևի թե
2: ինքը քեզ ա սիրել, ձեզ ա սիրել, դուք էլ իրան։
0: Երևի որովհետև տունը երկար ժամանակ չի վաճառվել, մեր գնելուց հետո ես 3 տարի մոտ փորձել եմ այդ տունը վարձով տամ, չեմ կարողացել ոչ մի կերպ, այսինքն ինքը երևի որոշել է, որ մենք պետք է առնենք, մենք էլ այդտեղ պետք է ապրենք, ու իրոք ձեդը ընտիր ձեդա, ու ձեդ ջան մերսի քեզ,
1: ես պատկերացնում եմ ինչ մարդ է եղել
2: նաև,
1: ինչ աուրա, աուրայից բացի է, ինչա թողել ինքը իրանից հետո,
0: այս պահնա ուրեմն ընտանիքի հետ շատ կապված, որովհետև նամակները գտնում եմ, նամակագրություն շատ է էլի տարել բարեկամների հետ, ծրված են իրանք ամբողջ Կանադա բան սենց, ու որ նոր էինք մտել, հլը չենք հասցրել հավաքենք, ուրեմն ննջաբանում զալում հյուրասենյակում մի հատ սենց ակի նման բան էր հավաքած ու նկարներ էր բարեկամների, ու այդ պլիմյանիկը ասում է մեր բանն է սարքել, ցեղի
1: տոհմածառը,
0: տոհմածառի նման մի բան է սարքել, ու մի հատ նկար չկար, ասեցի բա ես մտածեցի երևի մահացել, ասեց չէ, եսի բաժանվել է ուղղակի մարինես, նկարը անել էր, դու էլ մեր ընտանիքի չես, նկարը անել էր, այդ մի մարդու փոքել էր, հիասքանչ ձեդ է եղել, շատ կուզեի իհարկե, ու մինչ օրս եթե իմանում են, որ այդ տանն եմ ապրում, իրա մասին սենց հավաքում եմ էլի ինֆորմացիան, որ ինքը թաղի

0: Բոլորը հեք եկել են, շատ մարդիկ մտածել են, որ դա մանկապարտ է, որովհետև ինքը տենց իրա ձեռքով լիքը բաներ է սարքած եղել
1: Բաքու։ Ինքը մահացել ձեր տոն առնելուց շատ առաջ։
0: Ինքը մահացել է, մենք 3 տարի այդ ճնոկա, 3-8, ինչ հեղ, 11 տարի առաջ, հա, երևի մահացել է, հա։
1: Դե շատ հետաքրքիր, դե զգայուն մարդիկ միշտ էս պատմությունները, այդ նոտաները, այդ էներգետիկան զգում են։
0: Ես ուղղակի ուզում եմ ասեմ, որ Արմենի պատմածն էլ տեղ ունի լինելու, բայց նաև սենց պատմություններ կան, որ անպայման չի էլ։
1: Դու տենց չվերաբերվեիր իրա իրերին, եւ լրիվ այլ հակառակ պատկերը լիներ։
0: Նույնիսկ խոհանոցի իմ բանը, կահույքը, պահել եմ Իրանը, ավելացրել եմ իմը։ Այսինքն բան եմ արել,
2: միքսել եմ,
0: վերանորոգել եմ, ու որ sense տակից նայում ես, գույներից երևում է, որ սա հին հատվածն է։
2: Ամեն դեպքում մենք կարող ենք մի բան հասկանալ, որ իրոք կյանքում ամեն ինչը ինչ որ ալիք ունի, էներգիա ունի, չկա մի բան, որ անգամ հնարավոր է մարդը մահանա, բայց արի ու տես իր սարքած, օրինակ այդ քո ասած ջրաղացը ունենա էներգիա, որովհետև հնարավոր է ինքը այդ ջրաղացը սարքելու ժամանակ շատ ուրախ ա
0: եղել,
2: շատ սիրով ա սարքել, այսինքն երբ որ ասում են էներգիա դիր ամեն օրվատ մեջ, ամեն պահիտ մեջ, այ հենց սրա մասին ա, որտեվ այդ էներգիան չենք հասկանում ոնց, բայց զգում ենք, հաստատ տեսած կլինենք ինչ որ մարդկանց, որ իրանք մեզ հարազատ չեն եւ այլն, բայց ասում ենք ոնց որ ինչ հարազատ ա ինքը,
0: ինչ լավ էներգիա ունի,
2: ու հակառակը ես տեսել եմ մարդ, ումից ես ուղակի խեղդվում եմ, ես իրոք չեմ կարողանում մնալ իր մոտ, որովհետև ես ինչ որ մի բան ինձ վնասում է այդտեղ,
1: եթե հինակցի էլին թող գնա
2: իրոք,
1: շարժում ենք առաջ, դեռ կհասցնենք մեկ հեռախոսազանգ էլ ընդունել, համեցեք ուղիղ եթեր, սիրելի ռադիո լսողներ, մեր այսօրվա թեման հետևյալն է, արդյոք կարողանում եք հեշտությամբ ազատվել հին իրերից, 091-76-10-07, և այսպես ես մեր նախնական զրույցից կանայք և աղջիկներ արդեն հասկացա, որ մենք երեքս էլ փաստորեն կպահենք լավ իրերից արժեք ներկայացնող իրերը, բայց ժեղ-ժեղոցները կնետենք արագ հնարավորինս, ասենք որ տոպրակներ, այն օրը ճիշտ ասած հարցում էի,
0: ասա դու սովետական մարդ ես, տոպրակը տոպրակի մեջ ունես, տանը,
1: այո, տոպրակներ, այն օրը ասում էր հոգեբանը, էլի տանը ինչքան չի կարելի տոպրակներ պահել, ասում է դրանք դատարկ էներգիա են իրանց մեջ պահում, ամպիտան Մարիաննա, ես էլ ունեմ լիքը, չեմ կարում ազատվել,
0: յա բա որ ուզենաս տանդ բամբաներքան տանես մեկին նվիրել, մի հատ սասի տոպրակ, ոյ բան, ներողություն, ճարգոված ստացվեց, բայց նվերի տոպրակ չունենաս,
1: դնես մեջ, բայց հասկանում եք, որ մենք կախվածությունից ենք, կախվածություն ենք արդեն ունենում նմանատիպ,
0: այդ տոպրակը դա տեղ ունի, ի՞նչ ա քեզ խանգարում, թող տոպրակների այդ անտեր բանի մեջ մնա,
1: հիմա որ լսել եմ 27 թվից այլևս պոլիեթիլենային տոպրակներ չի լինելու, սենց անհագիպես եմ հավաքում, որ հետո
0: պոլիեթիլենայինից չէսօր չգիտեմ ինչ եմ հետ կատարվում, պոլիեթիլենա,
2: գիտես ինչ տպավորություն է,
0: պլաստիկը,
2: այն որ ինչ որ բան ես լսում, կախում է պոլիեթիլենային,
0: ամբարիականանան, կամ էլ ատամնաբուժի մոտից որ գալիս ես սրսկել են, բայց ատամի տա խփել թմրել ա իմ հետ,
2: կատակին, կատիկ,
0: մի հատ բան եմ ուզում ասեմ թեմայից,
1: այո,
0: դուրս վերադարձել եմ ես վերջերս Միացյալ Նահանգներից, ուրեմն մի երկիր, ուշադրություն, ով միլիարդներ ա ծախսում նրա համար, որ պայքարենք պլաստիկի դեմ, միլիարդներ ա դրա դեմ պրոպագանդում ա, որ պլաստիկը վատ ա, մի եւ այլն եւ այլն, խանութում անվճար, մեր մոտ արդեն վճարով է, չէ՞, դառնում տոպրակները, երթվում եմ քեզ, 6 հատ բան ա առել, 6-ն տարբեր տոպրակներում են դնում, տալիս են ձեռը, ասում են հաջող,
1: ցավալի է, ինչ խոսք,
2: իսկ որ հատվածում էիր դու կոնկրետ Միացյալ Նահանգներից,
0: կմճտնեմ ինձ Մայամի,
2: Մայամի, հասկացա,
0: ինչ չի թվում, որ Ֆլորիդայում տենց ա, ասենք Գլենդ բանում, Կալիֆորնիայում տենց չի, ու տենց բանով տոկոսայինով բալանսի ա գալի, չէ,
2: բայց ես էլ մտածում եմ, որ Մայամիում շատ են հյուրերը,
0: ինչ կապ ունի, ես 6 հատիկ պուճուրիկ բան եմ առել, մի հատի մեջ, կես հատի մեջ կարա ասի տոպրակ մի վերցրու, ձեռդ վերցրու, դուրս արի խանութից,
2: հետաքրքիր է։
0: Այդ թեմայից դուրս, բայց կատաստրոֆա էր։ Մի օր կարելի է սրա մասին, մինուսների մասին, արտ երկրի մինուսների մասին կարելի է խոսել, որովհետև մի անգամ այդ ճամբրուկը, որ մեր լսողներից մեկը մեջը բաներ է պահում, ես այ տենց մի հատ հավաքել եմ ԱՄՆ-ից բերած մինուսներ, որը տենց չգայթակղվեք մեր Հայաստանը, թողեք գնաք։ Ես երբեւս լավ տեղ չկա աշխարհում։
1: Շատ եմ սիրում, որ գնում ենք, տեստում ենք, գալիս ենք, այդ նախադասություններն ենք ասում, որ չեն գնացել, չեն տեսել ու ասում են, այդ ինձ համար մի քիչ անհասկանալի է, որովհետև պիտի ճանաչես, չէ՞, որ իմանաս, բայց որ գնում ես, համոզվում ես, դա ասենց ավելի իրատեսական կարծիք է, որի վրա կարելի է հիմնվել։ Հարգելի եւ սիրելի ռադիո լսողներ ջան, այսօր հավաքվել էինք 3-3-ով, խոսեցինք, ասեցինք, հետաքրքիր բաներ հիշեցինք, դե եթե հին իրեր, ապա անպայման հիշողություններ եւս։
0: Այո,
1: ինձ թվում է։
0: Լավ է հին մարդկանցից չխոսեցինք, ումից պետք է ազատվել ու
1: ասում է հին իրերից մենակ սոնկա չսա, որ չեմ կարում ազատվեմ, շատ սեփ հումոր էր այսօրվա, մեր սեփ հումորն է։
0: Բայց անկեղծ,
1: անկեղծ։ Դե հա, անկեղծն է։ Ինչ ունեք ասելու, կանեք եւ աղջիկներ միջև հրաժեշտ տալը։ Մեր ռադիո լսողներին
0: ասեմ, բացի օրենքից ներողություն, Ամերիկայում կան բիզնեսներ, որ իրանք են որոշում, որ տենց պետք է անեն, մտածելով պրոֆեսիոնալ սերվիզա տրվում։
2: Սպասարկման
0: PJ-ն է գրում, ես մեր խոսակցության մասին էլի, թեմայից դուրս խոսակցության մասին, հա, ասենք։
2: Հա, ամեն դեպքում մենք ստացանք հեռախոսազանգեր, շփվեցինք շատ ռադիո լսողների հետ ու ստացվում է, որ կան էլի թեմաներ, որոնց շուրջ մենք ծայրահեղ ենք, տեսնում եք, մեկ ասում ենք, որ ոչ մի հին բան չպիտի լինի, մեկ էլ ասում ենք, որ չէ, անգամ, ինչպես Մարիաննան ասեց, բազմոցից սառնարան եմ ստանում, դիվանից խալայդիլնիկ էլի, ես ուղղակի թարգմանում եմ էլի ձերքի հետ։
0: Մի քիչ ասա, ես ոտոտ բան չեմ ասել։
2: Այո, օքե, ինչ ասել ես հիշում։ Մի խոսքով, այո, սիրելի ռադիո լսողներ, եւ իհարկե հիշում ենք մի բան, որ ինչ էլ մենք այստեղ խոսենք, ինչ էլ ռադիո լսողները զանգեն խոսեն, ոչ թե չէ, մեր մեջ չի կարող մնալ, բայց սա խիստ սուբյեկտիվ է, այսինքն յուրաքանչյուրիս համար խիստ սուբյեկտիվ է։
1: Եվ սկեպտիկ չէ, այսինքն միանշանակ չէ,
2: հա։ Իհարկե միանշանակ չէ։
0: Խոսում ենք էլի։
2: Մե բանը հիմա ասում ենք,
1: այո, ես կասեմ մի բան, եթե իրը ձեզ համար արժեք, ամենակարևորը այդ արժեքն է, հա։ Այսինքն նյութականից, երբ որ տեղափոխում ենք մի քիչ ավելի այլ դաշտ, ավելի խոր, ավելի հուզական, հա, եթե միայն նյութական արժեք է կրում եւ անիմաստ է, ցանկալի է, որ թափեք այդ իրերը, ուղղակի ազատվեք, որտեվ թե ավելորդ հետեղ է զբաղեցնում, կուտակվում է, ձեզ պետք չի գալիս, բայց եթե նշանակություն ունի ձեզ համար, հոգևոր արժեք ունի կամ ֆինանսական, հա, նույնիսկ նյութական արժեք ունի, իրենից շատ լուրջ իր է ներկայացնում, որ գիտեք, մի 10 տարի էլ անցավ
2: վրա,
1: կարող եք մի $10,000 ավելով վաճառել, ինչու ոչ, ինչու չանել դա։
0: Ես մի քիչ հին մարդ եմ, ու այդ դժվար տարիներ, որ չես ունեցել, կարողա չունենաս, կարողա ազդեցությունը թողել, բայց ամեն ինչը նայում եմ այն ուղղությունի, այն տեսանկյունից, որ սա պետք կգա, թե պետք չի գա, նայած ինչքան է պետք գալը կրում։ Այսինքն, եթե հաղթումը մի օր կարողա պետք գա,
1: դու պահում ես։
0: Այս պահի դրությամբ իմ տանը ցունամի է, կարծես թե անցել, բայց առհասարակ ամեն ինչ իմ մոտ շատ դասավորված պետք կլինի, ես մի քիչ պեդանտ եմ այդ հարցերում, նույնիսկ այդ տոպրակը, քո ասած, որ անպետք ունի իր տեղը, սա տոպրակների տոպրակիկն է, չգիտեմ, այն որ նոր ինչ-որ բիժուտերը ես առնում, թափանցիկ տոպրակա է, կբանով, կպնող ինչ-որ բանով, ես դրանք էլ եմ պահում, որովհետև վաղը մյուս կարողամ այդ փոքրիկ մի բանի պետք լինի, որ պահեմ, ու հա, շատ հաճախ ամուսինս մեկ էլ սկսում է իր ձևան այդ կույսա բանով, գարասկոպով
2: շարել է, դասավորել,
0: որոշում է, որ սա թափված է, գիտեմ, որ թափված է, որովհետև սպասում եմ, որ կահույքս պետքա բերեմ, որ դասավորեմ, ինքը որոշում է այդ թափվածը դասավորի, ու ես հետո ընկած սկոչ եմ մանգալի 6 տարի, ու ինքը չի էլ հիշում ուրա դրել այդ սկոչը, ես գիտեմ, որ այս բարդակում ստե սկոչն է, причём այդ վերցնում եմ ու տեղը դնում եմ, դա ամենա եւս մեկ թեմա է, արդյոք դուք մի բանը վերցնում եք, տեղն եք դնում, թե ոչ, իրանման ուր է եսի մինչես,
1: կամացից վերածվում անտանեկան պատմությունների ժողովրդյան
0: ասացս իջա կարճ համարոտ, ամենակարևորը այդ տանը ապրող մարդիկ, որտեղ որ կարող է հինիր լինի կամ չլինի, լեզու գտնեն իրար հետ ու կարողանան պայմանավորվել
1: վերջը վերջը կանոններ գտնել։
0: Հա, վերջը վերջը սա մնում է կամ ինչի սա պետքա մնա, կամ ինչի սա պետքա թափվի։ Կռիվ չդառնա, ոնց որ ասեց մեր զանգողը, ասում է պապայիս մեբելը գցեցի, հետս չէր խոսում։ Մի քիչ իրար հարգելով, իրար կոմֆորտը հարգելով,
1: անձնական տարածք հարգելով, այո,
0: ու վերջը վերջո, եթե ունեք 42 քառակուսի մետր բնակարան, անպայման չի զիբիլով լցնեք, մի քիչ շարժվելու տեղ էլ թողեք, դա էլ կա։ Տենց։
1: Այո, շնորհակալություն, հարգելի ռադիոլսողներ, շատ լավ եթեր էր, հուշերի մասին եթեր էր, առասրակ մեզ մոտ հիշողությունների հետ կապված բոլոր եթերները լավն են ստացվում։ Այսօր էլ խոսեցինք անպիտան իրերի մասին, եթերը պահպանվել է եւ Facebook-ում, եւ YouTube-ում, ձեզ ցտեսություն ենք ասում, թաթիկով ենք անում սրտիկներ,
0: բոլոր կոմենտ գրողներին, այո,
1: բոլորին, ովքեր մեզ հետ էին, ովքեր մեզ հետ են լինելու եւ ովքեր լինելու են Ավրորայի հետ ողջ գիշերվա ընթացքում, հիշենք, որ Ավրորան 24 եւ 7 է աշխատում ձեզ համար։
3: Սիրելի ռադիոլսողներ, եթերում էր բարի երեկո Ավրորա ծրագրի կրկնությունը, ձեզ հետ Էվան էր։

0: podcast.
1: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
2: Սառնարանը մի տեղից,
3: լամինատը մյուսից,
2: բադրները, սալիկները, կահույքը,
3: ինչու այսքան բարդացնել, արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ, Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին,

0: brendlerin. Armenian Auto Show 3. Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճանյան Վան Մարզահամերգային Համալիր. Հովանավոր Լիստեյեմ. 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում.
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Զիգզակում Bosch Fest է, ձերկ բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով և անտոկոս սապարիկով։ Գտեք մոդելները Զիգզակ վաճառասրահներում և Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
2: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Գովաստ։
1: Արժան, ամեն անգամ գալիս ես Հայաստանում դեռ բնակարան չես գնել։
2: Դե ուզում եմ հայրենիքում բնակարան ունենալ, բայց եկամուտս արտերկրում է։ Հայաստանում գրանցված եկամուտ չունեմ։ Մտածում եմ, հիփոթեքը չի ստացվի։
1: Skyline-ի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների և նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Ավելին, հաստատումը կարող է ստանալ ընդամենը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում հենց վաճառքի գրասենյակում։ Քանի Հայաստանում ես, զանգահարիր 8808, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
3: Ձեռք բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ, 8808։
4: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։ Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վաճառակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վաճառակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում։ IDBank.pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը ծանր վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից

0: մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով և 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում և Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
1: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: հարկավ ըստ։
1: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
2: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
1: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
2: Սպասելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է, արագ որոշիչ, որ խնա ես։
3: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
4: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդկ 00153 տրված 05 10 2011։
2: Սեպտեմբերի 25-ին 26-ի

0: Գալիք ընտրոնում։
1: Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսայիններ։ Ունի բարձր ծածկողականություն։ Չի ծորում, հետքեր չի թողնում։ Մաքրվում է հեշտ, ջրակայուն է։ Մեկ շերտով քսելիս ծածկում է հիմքի գույնը։ Էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Շենի L լատեքսայիններ։ Տարիներով փորձված որակ։ Շեն, որակի չափանիշ։
2: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ-սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ-սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ-սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ-սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

0: ճաշկովաստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
1: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Վերանորոգեք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային և դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից։ Ստեղծեք ժամանակակից և յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
3: Մի շտապեք, վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ameriabank.am 010-56-11-11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ։ Երևան, Չարենցի 70, Կոտորակ 8։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտացոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010-300-300 եգծիկ mark.am։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

0: with me.
1: Jama in. Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային եւ դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից։ Ստեղծեք ժամանակակից եւ յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։

0: Գովաստ.
1: Ունեք բիզնես? ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ 80-ական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ՝ 094 63 29 10։
3: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solar-ը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solar-ը, քո արևոտ ապագան։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ-սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ-սրահ եւ ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման եւ հովացման համակարգեր, սանկերամիկա եւ ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատեվ պետության 35-րդ տարեդարձը։ Զիգզագում Bosch Fest-ը։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով եւ 100% ապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
4: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
5: You promised that the stars would shine so bright.

0: ճակատագրված։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
1: հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%. Մանրամասների համար 5923-23 www.araratbank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր Տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր Տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
4: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: Հովանեսին, Կարեն Դեմիրճանյան վան մարզահամերգային համալիր, Հովանավոր լիստը եմ, 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: Ուշադրություն, Մեգա Մոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր քարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր քարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր քարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգա Մոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ ներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում։ 25 10 07։

0: գովաստ։ Եկել ես հայրենիք և փնտրում ես ներդրման հնարավորություն Հայաստանում, Skyline-ն առաջարկում է 47, 48 և 69 քառակուսի մետր մակերես ունեցող բնակարաններ ներդրման համար։ Բնակարանները հանձնվում են բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, ներկառուցված խոհանոցային կահույքով և կահավորված ուսալեկապատված սանհանգույցով։ Իսկ երբ Հայաստանում ես, բնակարանի վարձակալության ամբողջ գործընթացը կարող է կազմակերպել Skyline-ը։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ, կատարի Շահավետ ներդրում։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ Շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay SP-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արթիվ, բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ-սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ-սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արթիվ, բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ-սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ-սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։ Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով և անտոկոս սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում և Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
3: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33.
2: Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր դոմուսում, կացսաներ, մարդկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում, դոմուսում, շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank.am 010 59 20 20. Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով և քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն անփոփոխ է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100. Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ E-Mark ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել E-Mark գրասենյակ։ Երևան, Չարենցի 70, Կոտորակ 8։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ E-Mark 010 300 300, e-gtikmark.am։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

0: myself.
1: Գովաստ.
2: Ունեք բիզնես? ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։ Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
3: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
2: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ-սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ-սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ-սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ-սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Last time.
1: Govast.
2: Mishta pek. Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայիրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայիրի բանկ հավելվածում, Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում, IDBank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33.
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր IDBank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Շենի Տ1 ունիվերսալ սալիկի սոսինց պատրաստվում է գերմանական հումքով և տեխնոլոգիայով, հիմքը հայկական ավազ ցեմենտ, արդյունքում կրճատվում են տրանսպորտային ու մաքսային ծախսերը, գերազանց որակ, գերազանց գնով, Շենի Տ1 ունիվերսալ սալիկի սոսինց, ունիվերսալ լուծում ցանկացած իրավիճակում, Շեն, որակի չափանիշ։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր radioplayer հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.
1: Աններ, կայացրու ֆաստ որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15.
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 20

0: ավտո աշխարհի կենտրոնում։
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր Տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր Տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Գովաստ.
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923-2323 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: 80-ական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: պատրովաստ։
1: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ։ Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ 8։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010 300 300, եգծիկ mark.am։
2: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում եւ սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը եւ 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
3: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: ձեռքով ըստ։
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
2: Միշտապեք։
1: Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները ID Bank.am կայքում։

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ուշադրություն, Մեգա Մոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 հազար դրամ նվեր քարտ, 7 հատ 100 հազար դրամ նվեր քարտ, 70 հատ 10 հազար դրամ նվեր քարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգա Մոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 հազար դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ ներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
1: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Govast.
1: Շենի տե 4 սուպեր սալիկի սոսից։ Ունի բարձր առածկական դեֆորմացիա։ Հարմար է սալիկը սալիկի վրա փակցնելու լողավազանների, շոգեբաղնիկների, բնական քարերով արտաքին երեսպատման համար։ Փակցնում է ցանկացած չափսի սալիկ։ Չորանալուց հետո աշխատում է մինուս 40-ից պլյուս 70 աստիճանում։ Շենի տե 4 սուպեր սալիկի սոսից։ Սուպեր սոսից, սուպեր արդյունք։ Շեն, որակի չափանիշ։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ՝ 094 63 29 10։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Govast.
1: Zigzagum Bosch Feste. Ձերկբերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ անտոկոս սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
2: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
3: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solar-ը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solar-ը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solar-ը, քո արևոտ ապագան։
4: Մի շտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք։ Սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line։ Դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
5: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ։ Երևան, Շարենցի 70 Կոտորակպուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտացոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն ար

0: առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
1: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենան շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Քեշմի.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Dovast.
1: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արթիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։ Տուն ես կառուցում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
2: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
3: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր Տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր Տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: հաղորդովստ։
1: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը փոխում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Բանկ.am 010-56-11-11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
3: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը ծբան վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00153 տրված 05-10-2011։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

0: Zsigovast.
1: Zigzagum Bosch Feste. Ձերք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ անտոկոս սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
2: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
3: Ընտանիքիդ համար ընդարձակ բնակարան ես փնտրում Հայաստանում։ Skyline-ն առաջարկում է 48-ից 140 քառակուսի մետր մակերեսով մինչև 3 ննջասենյակով բնակարաններ բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, որտեղ նույնիսկ խոհանոցն ու սանհանգույցը հանձնվում են ամբողջությամբ պատրաստ։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ։
4: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: Cause I will leave the light on.
1: Սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք ոճային և դիմացկուն կերամիկական սալիկներ էքստերիերից հատուկ արժեքներով.

0: հաշվելով ըստ։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
3: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 33 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
5: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
6: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
0: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07։

0: Ovest.
1: Հեռուստացույց TCL. Սառնարան TCL. Օթորակիչ TCL. Լվացքի մեքենա TCL. Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար. Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին. TCL. Ոգեշնչող հզորություն. Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ։ Երևան, Շարենցի 70 Կոտորակպուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010-300-300 yegzikmark.am Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

0: Գովազդ.
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից բարձր էներգաարդյունավետություն ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ մանրամասների համար 88-68 ջերուցման կացաները էքստերիերից
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
3: Շենի Գիբսոնիտ, լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար։ Նյութերի ճիշտ ընտրության շնորհիվ ճաքեր եւ նստվածքներ չեն առաջանում։ Գիբսոնիտով հեշտ է աշխատել, շուտ չի չորանում։ Կարող եք քսել միանգամից հաստ շերտով, անգամ առաստաղի քսել։ Ունի ձայնա եւ ջերմամեկուսիչ հատկություններ, էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Գիբսոնիտի միակ եւ էքսկլյուզիվ արտադրող Շեն։ Շեն, որակի չափանիշ։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: հաջողված։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր յետ կվերադարձնեմ։
3: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
2: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
3: Սպասել է նույնպես որոշումը, որը թանկարժ է։ Արագ որոշիչ, որ խնայ ես։
4: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: գովազդ։ Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank.am 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 80-ական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ Mobile Center բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: star brendlerin. Armenian Auto Show Երեք. Սեպտեմբեր 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճանյան Վան Մարզահամերգային համալիր. Հովանավոր Լիստեյեմ. Երեք օր ավտոաշխարհի կենտրոնում. Մի շտապեք! Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում. Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում. idbank PBN վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33.
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07.

0: պատկովաստ։
1: Շենի էլ կարմիր պիտակով լատեքսայիններ, ունի բարձր ծածկողականություն, չի ծորում, հետքեր չի թողնում, մաքրվում է հեշտ, ջրակայուն է, մեկ շերտով քսելիս ծածկում է հիմքի գույնը, էկոլոգիապես մաքուր է և անվտանգ առողջության համար։ Շենի էլ լատեքսայիններ, տարիներով փորձված որակ, Շեն, որակի չափանիշ։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay տերմինալով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը ՍՊՆ վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

0: ով ես։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Սառնարանը մի տեղից,
3: լամինատը մյուսից,
2: բադրները, սալիկները, կահույքը,
3: ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ E-Mark ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել E-Mark գրասենյակ։ Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ ուղի։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ E-Mark 010-300-300 e-mark.am
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
3: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33 33. Այդի բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: povest.
1: Skyline, հայաստանի առաջին երկնաքերներն առաջարկում են բացառիկ հիփոթեքային հնարավորություն։ Ինչպես նաև հայաստանի քաղաքացիներ չհանդիսացողների համար Skyline-ի վաճառքի գրասենյակում ընդամենը ռոպեների ընթացքում։ Ձեռք բեր բնակարան շահավետ պայմաններով հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, ավելի նորարար, քան հնարավոր է պատկերացնել։ Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8808.
2: Комплекс первых небоскребов Армении Skyline предлагает уникальные ипотечные условия, в том числе для тех, кто не является гражданином Армении. Прямо в офисе продаж Skyline всего за несколько минут. Купите квартиру на выгодных условиях в первых небоскребах Армении. Skyline. Инновации даже в ипотеке. Перекресток Баграмян Орбели. 8808.
3: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն.
4: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում. Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը. Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

0: Գովաստ.
1: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանը էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
2: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ, դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
1: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
2: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեսներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին,

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Ուշադրություն,
1: ուշադրություն, մեգա մոլը 7 տարեկան է և խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 հազար դրամ նվեր կարդ, 7 հատ 100 հազար դրամ նվեր կարդ, 70 հատ 10 հազար դրամ նվեր կարդ և 700-ից ավելի նվերներ մեգա մոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 հազար դրամ և ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
2: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։
3: Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր դոմուսում։ Կացսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ դոմուսում։ Շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի արդիվ բացառիկ պայմաններ իդեալ համակարգի բոլոր խանութ սրահներում։ Ընդամենը 5 օր, սեպտեմբերի 17-ից 21-ը, այցելեք իդեալ համակարգի ցանկացած խանութ սրահ և ձեռք բերեք սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի իդեալական վերանորոգման համար տոնական բացառիկ պայմանով։ Եկեք միասին տոնենք մեր հարատև պետության 35-րդ տարեդարձը։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

jamă, tas nutne. Geruțman husaliluț umântrelu jamă nacne. Unical gazica țaneș exterieriț. Գերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից բարձր էներգաարդյունավետություն ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ մանրամասների համար 88 68 գերուսման կացաները էքստերիերից

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը ստանում վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solar-ը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solar-ը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solar-ը, քո արևոտ ապագան։
4: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ անտոկոս սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
5: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
6: Շենի T1 Universal Սալիկի սոսից պատրաստվում է գերմանական հումքով եւ տեխնոլոգիայով։ Հիմքը հայկական ավազ ցեմենտ։ Արդյունքում կրճատվում են տրանսպորտային ու մաքսային ծախսերը։ Գերազանց որակ, գերազանց գնով։ Շենի T1 Universal Սալիկի սոսից։ Universal լուծում ցանկացած իրավիճակում։ Շեն, որակի չափանիշ։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: գովաստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: 80-ական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ E-Mark ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել E-Mark գրասենյակ։ Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ 8։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ E-Mark 010-300-300 e-gtikmark.am
4: Եվրոպական լամինատե հատակներ 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Բարձրակրունկ կոշիկներ, ընկնող առարկաներ, թափված ջուր, եվրոպական լամինատը չունի թույլ կողմեր։ Զգացեք եվրոպական ամրությունն ու որակը ձեր ոտքերի տակ։ Հարվածակայուն, ջրակայուն, քերծվածքակայուն, AC4, AC5 և AC6 բարձր դասի եվրոպական լամինատների գլխապտույտ տեսականին ձեռք բերեք իդեալ համակարգի խանութրահներից 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
2: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Գովաստ. Alpha Farm-ում ամառային ձեղչեր են։ Մինչև 30% ձեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից ձեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Ձեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00153-05-10-2011։ Անսպասելի ծախս է առաջացել ու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme Արագ գումար։
1: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջեթ չի երիքում։
0: Cashme վերանորոգման վարկ։
2: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
0: Cashme ավտովարկ։
2: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
0: Cashme ավտոգրաֆ։
3: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
0: Cashme արագապարիկ։
4: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
0: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
5: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit ՈՎԿ վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Սեպտեմբերի 25-ին 26

0: ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
0: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
3: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
4: Գովաս Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
5: Do you think I'm stupid?

0: հարցերով ըստ։
1: Արմ, գիտես, երբ ամեն տարի գալիս եմ Հայաստան, մի պահ մտածում եմ, ինչ լավ կլիներ այստեղ իմ տունը ունենայի։ Եթե մյուս ամիսներին էլ կարողանայի վարձով հանձնել ուրիշներին, ինձ իալական կլիներ։
2: Այ Skyline-ը այդ մասով լավագույն տարբերակն է։ Երևանի սրտում 47-ից 69 քառակուսի մետր բնակարանների տարբերակներով հանձնում են քեզ լերի վերանորոգված ու վարձակալությամբ էլ իրենք են զբաղվում։
1: Այսինքն, եւ իմ տունը կունենամ Հայաստան գալիս եւ փող կաշխատեմ, այ հիմա ամեն ինչ իմ սրտով է։ Իսկ ո՞նց կապվեմ Skyline-ի հետ։
2: Զանգահարի 8808 այցելիր գրասենյակ, քանի դեռ Հայաստանում ես։
3: Դու արտերկրում ես, իսկ եկամուտդ Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8808։
4: Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ընդամենը 156,000 դրամ Maverick գազի կացայի համար իդիալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, բղնձե ջերմափոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն եւ խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթരാջ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը ընդամենը 156,000 դրամով։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
5: Խորը շունչ քաշիր, սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ, տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի, նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%, տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք, տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%, ameriabank.am 010-56-11-11, բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
6: If you ask a stupid question,

0: Ghost. Zigzagum Bosch Feste. Ձերք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ անտոկոս սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
1: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։ Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։ Հեռուստացույց TCL, Սառնարան TCL, Օթորակիչ TCL, Լվացքի մեքենա TCL, Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL, ոգեշնչող հզորություն։
2: Տուն ես կարուսում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
3: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
4: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Գովաստ.
1: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով? Այո, ճիշտ լսեցիր. Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
2: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։ Ուսումնական տարվան ընթարաջ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։ Zigzagum Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Centrum.
3: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
4: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
5: փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Keep on crying, baby.
1: Գովաստ.
2: Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսից ունի բարձր առածկական դեֆորմացիա։ Հարմար է սալիկը սալիկի վրա փակցնելու լողավազանների, շոգեբաղնիկների, բնական քարերով արտաքին երեսպատման համար։ Փակցնում է ցանկացած չափսի սալիկ։ Չորանալուց հետո աշխատում է -40-ից +70 աստիճանում։ Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսից։ Սուպեր սոսից, սուպեր արդյունք։ Շեն, որակի չափանիշ։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, Մեգա Մոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 հազար դրամ նվեր քարտ, 7 հատ 100 հազար դրամ նվեր քարտ, 70 հատ 10 հազար դրամ նվեր քարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգա Մոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 հազար դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ ներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
5: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

0: Գովաստ.
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես. Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33. ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ, Երևան, Շարենցի 70 Կոտորակպուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010 300 300, եգծիկ mark.am։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
4: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: star brendlerin. Armenian Auto Show 3. Սեպտեմբեր 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճանյան Վան Մարզահամերգային Համալիր. Հովանավոր Լիստեյեմ. 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում.
1: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

0: Շենի T4 Super Սալիկի սոսից։ Super սոսից, super արդյունք։ Շեն, որակի չափանիշ։
1: I'm on my mind. I don't know where you've been. I'm on my mind for days. Don't try to lie.

0: Գովազդ.
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր Տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր Տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։ Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

carelessly. Look at me all, the both of someone I'll never meet.

0: fost.
1: Վարկային սահմանաչափստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: Գովաստ.
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Շենի Գիբսոնիտ, լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար։ Նյութերի ճիշտ ընտրության շնորհիվ ճաքեր եւ նստվածքներ չեն առաջանում։ Գիբսոնիտով հեշտ է աշխատել, շուտ չի չորանում։ Կարող եք քսել միանգամից հաստ շերտով, անգամ առաստաղին քսել։ Ունի ձայնա եւ ջերմամեկուսիչ հատկություններ, էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Գիբսոնիտի միակ եւ էքսկլյուզիվ արտադրող Շեն։ Շեն, որակի չափանիշ։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսայիններ, տարիներով փորձված որակ։ Շեն, որակի չափանիշ։
1: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07։

0: Գովաստ. Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Ներբեռնիր Radio Player հավելվածը, ընտրիր քո սիրելի ռադիոկայանը և լսիր անվճար և անսահմանափակ։ Դու լսում ես 100.7

0: լովաստ։
1: Ուսումնական տարվան ընթարակ օգոստոս 25-ից մինչև սեպտեմբեր 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: ինչով ըստ։
1: Արժ ջան, ամեն անգամ գալիս ես Հայաստան ու դեռ բնակարան չես գնել։
2: Դե ուզում եմ հայրենիքում բնակարան ունենալ, բայց եկամուտս արտերկրում է։ Հայաստանում գրանցված եկամուտ չունեմ։ Մտածում եմ, հիփոթեքը չի ստացվի։
1: Skyline-ի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների և նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Ավելին, հաստատումը կարող է ստանալ ընդամենը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում հենց վաճառքի գրասենյակում։ Քանի Հայաստանում ես, զանգահարիր 8808, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
3: Ձեռք բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ, 8808։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: star brendlerin. Armenian Auto Show 3. September 25-ին, 26-ին, 27-ին, Karen Demirchanian Van Մարզահամերգային համալիր. Հովանավոր լիստեյեմ. 3 հոր ավտոաշխարհի կենտրոնում.
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: Հովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ն ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն.
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

0: Գովաստ. Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ E-Mark ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել E-Mark գրասենյակ։ Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ պուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ E-Mark 010-300-300 e-gzikmark.am
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07

Radio After Dark. National Radio Aggregator. Եվ Avrora Median ներկայացնում են. Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն. Մնացեք Radio Avrora-ի հետ. Այս գիշեր, այստեղ հնչում է Սեր FM-ը. Սեր FM. Մեկ հաճախականություն. Ավելի շատ ռադիո. Սեր FM. Tonight on Radio Avrora.

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոս 25-ից մինչև սեպտեմբեր 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ Mobile Center բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
3: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
2: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
3: Սպասել է նույնպես որոշումը, որը թանկարժե։ Արագ որոշիչ, որ խնայ ես։
4: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
5: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: գիշերը ժամը մեկն է։ Իսպանական դիզայնատրելու ժամանակն է։ Տաուս ալիքներ էքստերիերից։
1: Radio After Dark. National Radio Aggregator-ը եւ Aurora Median ներկայացնում են Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն։ Մնացեք Radio Aurora-ի հետ։ Այս գիշեր այստեղ հնչում է Ser FM-ը։ Մեկ հաճախականություն, ավելի շատ ռադիո։ Ser FM. Tonight on Radio Aurora.

0: Գիշերը, ժամը երկուսն է, գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է, Violent կազիկացներ էքստերիերից.
1: Radio After Dark, National Radio Aggregator և Avrora Median ներկայացնում են Radio Player Armenia. Մի պնտրեք նոր հաճախականություն. Մնացեք Radio Avrora-ի հետ. Այս գիշեր, այստեղ հնչում է Սեր FM-ը. Մեկ հաճախականություն, ավելի շատ ռադիո. Սեր FM. Tonight on Radio Avrora.

հարացումը շատ էր, ժամանակակիչ մեր զրույցը նկարում ա կսելով թանաքը գրիչս, որը հետո ինձ կհարցնի, բա հետո ինչ, ես եմ անեմ գալու մյուս թեման, որը դրդիչ, հիմա երակներս ուրեն նմանվե, ճուղերիտ տենց լինում ա, եպ կցվում եմ բարի լիչը, ու թե գուս մեր զրույցը տխուրը

0: station that everybody listens to. Գիշերը ժամը 3-ն է. Որակյալ սալիկների ժամանակն է. Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից.
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, 100.7 FM-ի եթերում հնչում է Բարի երեկո Ավրորա ծրագրի կրկնությունը։ Եթե բաց եք թողել, հիմա այն լսելու ճիշտ ժամանակն է։

0: Բարի երեկո, սիրելի ռադիոլսողներ, բարի երեկո, սիրելի ավրորացիներ ջան, ինչպես է ձեր տրամադրությունը, ինչպես եք դուք, ինչ եք անում, ինչով եք զբաղված, եթե ունեք ազատ ժամանակ, եկեք միացեք մեզ եւ այսօր եւս մեկ թեմա ենք քննարկելու, մի թեմա, որը կարծում եմ շատ հետաքրքիր է եւ իր հերթին նաեւ տեղին է, որովհետեւ շատ ու շատ մարդիկ այդպես էլ չեն կարողանում կողմնորոշվել, արդյոք ճիշտ է խաբել թե ասել ճշմարտությունը։ Եվ այսօրվա քննարկման թեման հետևյալն է. Քաղցր, սուտ թե դառը ճշմարտություն, այ որ տարբերակն եք դուք նախընտրում, այ ինչպիսի վերաբերմունք ունեք այս հարցի հանդեպ, թե ձեր մոտեցումների հարցում, այսինքն դուք նախընտրում եք մարդկանց սուտը ասել, բայց ավելի քաղցր, որպեսզի իրենց ցավ չպատճառեք, թե նախընտրում եք այնուամենայնիվ ասել այնպես, ինչպես որ կա, եւ այսպես ասած պարզերես լինել։ Հարգելիներս, երեկոյան եթերը մեկնարկեց եւ բնականաբար ես կսպասեմ ձեր անգերին, որոնք կարող եք իրականացնել, որոնք կարող ենք կյանքի կոչել հետևյալ հեռախոսահամարի միջոցով 091-76-10-07, մեծ սիրով կուզենամ լսել այդ դուք ինչպիսի վերաբերմունք ունեք այս հարցի հանդեպ։ Ես կարող եմ իմ տեսանկյունից նշել, որ առհասարակ չէ, ես մինչև իմ տեսանկյունը նշելը կարող եմ նաև հիշեցնել, որ կարող եք հաղորդագրություն, եթե քաշվում եք, էլի իհարկե, կարող եք հաղորդագրություններ ուղարկել մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին, նույն հեռախոսահամարի ներքո են գործում, իսկ իմ տեսակետը կպահեմ իմ մեջ այս պայդրությամբ, որովհետև ուզում եմ ավելի շատ լսել ձեզ եւ ասում եմ՝ բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ։ Շատ հաճելի է Արամ ջան, ես Հայկն եմ, ինչպես է ձեր տրամադրությունը։
1: Նորմալ, նորմալ սովորական։
0: Արամ ջան, որ հատվածում եք հիմա գտնվում։ Երևանից դեպի Աբովյան։
1: Այո։
0: Շատ լավ, շատ լավ, դե եկեք զրուցենք, համ էլ ձեր ճանապարհը սենց մի քիչ ավելի հետաքրքիր կդարձնենք։ Այդ դուք ինչ վերաբերմունք ունեք այդ հարցի հանդեպ, ասել ճիշտը, որը դառը կարող է լինել մարդու համար եւ ցավոտ միևնույն ժամանակ, թե խաբել եւ քաղցր ասենց սուտ մատուցել։
1: Ամեն դեպքում քաղցր դառը ճիշտը ավելի ճիշտ է, քան թե քաղցր սուտը։
0: Հա, դուք էդ տեսակետի եք։ Արամ ջան, իսկ բայց լինում են, չէ, այնպիսի իրավիճակներ, որ պարզապես
1: բոլորի մոտ է լինում, դա աշխատում ենք քիչ զուտած ենք։
0: Իսկ այդ դեպքում կարող եմ հիշեք մի այդպիսի դեպք, որ ձեզ հետ պատահել է, որ դուք կարող եք սենց ասած խափեիք, մի քիչ ավելի քաղցր իրականություն մատուցեիք, բայց նախընտրեցիք ճիշտ ասել։
1: Հիմա չեմ հիշի, բայց եղած կմի հնարավոր չի եղած չմնում։
0: Իհարկե։
1: Բայց չեմ հիշում կոնկրետ որ դեպք տենց։
0: Արամ ջան, իսկ կան օրինակ հարաբերություններ, որոնց մեջ այնուամենայնիվ այդ խաբելու գործոնը կարող է լինել, օրինակ, չգիտեմ, գործընկերների հետ կամ աշխատանքի վայրում, օրինակ, կարող է ընկալել, ընդունելի լինել ձեզ համար այդպիսի տարում։ Իսկ դուք ինչ մասնագիտություն ունեք, եթե գաղտնիք չէ։
1: Ես տեսակետ եմ, բայց հիմա չեմ աշխատում, փոշակի եմ։
0: Իսկ դուք հիշում եք, որ կենսաթոշակը արդեն պետք է անկանխիկ տարբերակով ստանաք ապրիլի 1-ից սկսած։
1: Արդեն ստանում եմ անկանխիկ։
0: Հա, շատ լավ, շատ լավ։ Արամ ջան, այդ դեպքում մեկ ակնթարթ, ես ուզում եմ մեր հարցը սենց օդի մեջ չթողնենք, եւ այնուամենայնիվ օրինակ ուզում եմ մի հատ օրինակ ձեզ առաջարկել, դուք ասեք այդ դեպքում որ տարբերակն է ավելի ճիշտ, օրինակ բժիշկների հետ հարաբերություններում կա, չէ, որ բժիշկները այնպիսի իրավիճակ է լինում, որ պարզապես շատ դաժան է իրականությունը ու դժվար է ասել ճիշտը, այդ պարագայում որ տարբերակը կընտրեիք,
1: այսինքն հարազատների վերաբերյալ, որ այո, ինչ-որ դիագնոզ են տալի, որը եւ ինչ կարելի է, եւ ինչ Արկա որ նայած ովա հիվանդը, կարելի է եւ ճիշտ ասել, կարելի է եւ հարցեր ցույց տալ, հարցեր
0: կարծում եմ նաև մի քիչ էլ կախված է հենց այդ մարդու այս որպես մարդ բնավորությամբ իր ուժեղ լինելուց, չէ, որովհետև
1: Հիվանդից է կախված ավելի շատ, հիվանդը ինչ ձևի մարդ է,
0: այո,
1: մարդությանը կդիմանա, չդիմանա, ինչ կլինի հոգեկան վիճակը եւ այս տարբեր բաներ։
0: Դե կարծում եմ հարազատների համար էլ է դա մեծ հարված, այդպիսի լուր լսելը։
1: Ամեն դեպքում հարազատներին ճիշտ ասում են, չի որ չեն ասում։
0: Դե հա, շնորհակալ եմ շատ Արամ ջան, որ զանգահարեցիք մեզ, կապ հաստատեցիք,
1: շնորհակալ
0: ձեզ, անվտանգ երթևեկություն եմ մաղթում եւ շնորհակալ եմ, լավ եղեք Արամ ջան,
1: հաջողություն։
0: Այո, հարգելիներս, այսպես առաջին զանգը ունեցանք, առաջին տեսակետը լսեցինք, Արամը նախընտրում է, օրինակ, ինչքան էլ որ ճիշտ դառը լինի, ամեն դեպքում ճիշտ տարբեր, ճիշտ ասելը շատ ավելի ընդունելի է իր համար, իսկ ահա մեր երկրորդ ռադիո լսողը ինչ տեսակետ ունի, կունենանք, կիմանանք հենց հիմա, բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
2: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ողջունում եմ
2: ձեզ։
0: Օ, Արմեն ջան, ես Հայկն եմ, շատ հաճելի է։
2: Հաճելի է եւ նմանապես հաճելի է։ Ուրեմն ես լսեցի Կոստակցին այդ թեման, ճիշտ դարսըտի, դարսըտի մեկ է, դարը ճշտի մեկ է կոստակցի։ Ուրեմն ես էլ տարբերակ եմ ունեցել։
0: Ուրեմն
2: իմ հերս վատ առողջա եղել, 14 օրվա բժիշկները կյանք են տվել։ Անձամբ ես չեմ կարացել իրան ճիշտն ասեմ։ Միշտ ենք գիտակցել, բայց չեմ կարացել ասեմ, որտեղ գիտակցել եմ, որ ավելի շուտ իր մահը կգա աչքի առաջ, քան մանը։ Ես ասենք ընդհանրապես աշխատում եմ ճիշտ ասեմ, բայց այդ պարագայում կան պարագաներ, որ իմ կարծիքով էլի, որ պարտավոր է ճիշտ ճանաչես, կարևոր է դա իրան ավելի շատ ցավա տալու, քան բան, եթե կոնստի մասին ախոսակցի դեր։ Ընդհանրապես ես իմ տղուն ասելու պահին, որ ոչ մեկ դուք չեր անում ասելու, մենակ ես ասեցի, որտեղ գիտակցում եմ, որ ճիշտ ասեմ, ավելի լավ է, քան թե դառը սուտ է, կանսեր սուտ է, բայց դե կյանք տալու պահով ես պարտավոր եմ, ես կարացա նենց անեմ, որ ասենք իրան ճիշտ ասեմ, ինքը վերջը ես չեմ ասել, չնայած գիտակցում եմ, որ ինքը լավ էլ գիտակցել է այդքանը։
0: Այո, այո, այո, ցավոք սրտի այդպիսի իրավիճակներ լինում են մեր կյանքում, որ
2: ծայրը հեղ դեպքը լինում, այո,
0: անշուշտ։ Իսկ ամեն դեպքում առհասարակ առօրյայում լինում է, չէ, որ մարդիկ պարզապես են ամենամանր բանում էլ փորձում են իրենք ավելի լավ է իրենց ներկայացնեն, չգիտեմ, նույնա օրինակ նոր տեղ աշխատանքի են ընդունվում, փորձում են իրենց ավելի լավը ներկայացնեն, մի քիչ խափեն, մի քիչ ավելի հաճելի լինեն բոլորի համար։
2: Ախ, ենկա չեն կարող ասել, ասենք ես ոնց ասեմ, ես գրական ասած ասենք մարդը ոնց կա տենց էլ կարելի ինչքան էլ ուզենա փոխվի, տևել է մաքսիմում մի քանի ժամ, երկու ոչ ավել, մեկ այնքը իրերս ցույց է տալու, անկախ ամենից ինքը իրերս ցույց է տալու, ես դիմաց չեմ կտրում սոպելու այդ դեպքում կամ իրան կերտիկ պահելու, ոնց կա մարդ տենց էլ կա, ես ասենք ես տենց եմ, ուրիշ ոչ մի բան, ոչ կարամ փոխվեմ, ոչ է կարամ վատ լինեմ, ոչ է կարամ շատ լավ լինեմ, ոչ կա միջի դերքում դրած ապրում ենք, աշխատում ենք մարդկանց նեղություն չտանք, աշխատում ենք մարդկանց չխափենք, չկծենք, մեր դառը կրտնքով, եթե ջիջի մարդ եմ աշխատելով ապրում եմ։
0: Շատ լավ, շատ լավ։ Չէ, շատ լավն եք դուք նաև Արմեն ջան, որովհետև հենց այդ տեսակետին եք։ Ես շատ եմ գնահատում օրինակ մարդկանց, ովքեր որ կեղծավորությունը իրենց կյանքից հեռու են պահում եւ ընդհանրապես փորձում են մատուցել այնպիսին, ինչպիսին, որ իրենք իրականում կան։ Վերջի վերջո սուտ է այնպիսի բան է, որ շատ հաճախ այն որ նույնիսկ ամենամանր դրվագում էլ ինքը դուրս է, ասենց ասում, դուրս է գալու եւ միանգամից պարզ է դառնալու, որ այ որոշակի հարցերում կեղծիկ սուտ է եղել ձեր կողմից։
2: Իհարկե բացի դրանից, ասենք այսօր ստով 1000 անգամ կներից ցենտրում են արտահայտում, ասենք մեկը մեկին արծումա ճանաչում ես կամ ստով ասում ես, հա, բայց գիտակցում ես այն փաստը, որ վաղը մեծը դու կարող այդ մարդուն այդ մեկի հետ ենած, բայց գլուխդ կախես կոչ ստի համար, ամոչի իրո կամոց, ասենք ոս կալյա մարդը սուտ խոսան ու հետո այդ տվյալ մարդուն տենա գլուխը կախի մոտը, իմ կարծիքով դա անդերելի է, չգիտեմ, ես այդ կարծիքին եմ, միգուցե սխալ եմ, միգուցե ճիշտ եմ, բայց չեմ սիրում սուտը։
0: Չէ, ասում ես չի, որ պետք է ասեմ դուք ճիշտ եք, թե սխալ, բայց ամեն դեպքում ես ձեզ հետ համակարծիք եմ, Արմեն ջան։ Շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք եւ մեզ միացաք։ Ու իմիջայլոց եւս մեկ հարց, քանի որ այսօր այդ հարցի մասին նաեւ մենք անդրադարձել ենք եթերում, այդ բողոքի ակցիա էր տեղի ունեցել տաքսովարորդների կողմից եւ այդ գրանցված աշխատող, նրանք որ չեն դիտարկվում, այդ հարցի վերաբերյալ դուք բան արել եք, արդեն ինչ որ քայլեր ձեռնարկել եք, ինչպես որ էկոնոմիկայի նախարարն է նշել, եթե կան դեպքեր, որ բանկերը վարկ չեն տրամադրում, իրենք պետք է
2: Անկեղծ ասեմ, ես հարկադիր չունեմ, ունեցել եմ ժամանակին, հիմի աշխատում ցանկացած տուգանք, որ գա ես մուծեմ, գալիս է, ոնց ուզես քշի տուգանքը գալիս է։ Այդ բանը հարկադիր չունեմ, ճիշտ ասած, դες կարիքը չէ վարկ մեկալու, բայց այսպես ասեմ, ոնց բոլորը ոնց ենք ասեմ, մեծամասնությունը նույնը ես, ոչ մեկից ոչ առավել եմ, ոչ պակաս եմ, ճիշտ մենակ իզով չի համանապագում կան, բնակցություն կա, ժողովուրդ։ Ես մենակով եմ, որ մի հարց ուտեմ, բոլորս ոնց միասնականությունը ճիշտ է գտնում, տենց էլ ես իրանց հետ եմ, պետք է չփշենք, չենք չի, պետք է անենք, կանենք, ոնց բոլորն ենց է ես, ոնց էլ ես եմ երեխապահում, ու իրանք են երեխապահում, ոչ մեկ էլ ասենք էսօր իրա համեսի համար չի լում քշելու, նամանվան 12 կամ 13 ժամ և ավել, ցանկացեք կամ երեխա կամ ծնող կամ մի բանի համար աշխատում ենք, ես ոչ մեկից ավել չեմ, էլի եմ ասում, ոնց բոլորին ենց էլ ես։
0: Շնորհակալ եմ ձեզ, Արմեն ջան, ձեր մարդկային տեսակի համար շնորհակալ եմ, որ այդպես ձեր վրա, այսպես ասած, վերմակը միայնակ չեք քաշում, եւ միայն կան չէ մարդիկ, որ կարևորում են առաջին հերթին իրենց, ու դրանից հետո նոր
2: մենակ ես ում եմ պետք լինելու, կասեք իմանա, մենակ ես ինչ պետք է անեմ, մենք բոլորս ենք մենք, որտեղ կա ես, ուրեմն դեղ ես չկա, պետք լինի մենք, որ կանանք բոլորս մի հարցին լիցենք, ես այդ կարծիք եմ, չգիտեմ, եսը ոչ մի բան չի լինում, մենքով է լինում։
0: Հոյակապ ասեցիք, հոյակապ, ես ոչինչ չունեմ ավելացնելու ձեր խոսքերին, միայն կասեմ շնորհակալություն, որ միացաք մեզ, ձեր ժամանակից տրամադրեցիք մեզ, ձեզ լավ օրվա շարունակություն եմ, մաղթում Արմեն ջան։
2: Շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն բոլորից, շնորհակալ եմ։
0: Լավ երեք։
2: Բարի։
0: Ահա, այսպես առաջին հայացքից մենք խոսում ենք մի թեմայի մասին, որը իր հերթին ստի ու այսպես ասած ճշտի սահմանն ենք փորձում շոշափել, բայց եւ որ կողմով գնանք շատ հաճախ, բայց ամեն դեպքում այսպիսի դերական տրամադրվածությունը, այսպիսի մարդկային տեսակները միանշանակ լույսի շողի պես պսպղում են, թեկոս այն մութ ժամանակներում, որ առհասարակ լինում են։ Շնորհակալ եմ մեր ռադիո լսողներին, արդեն երկու ռադիո լսող, Արամը եւ Արմենը, զանգահարեցին մեզ 091 76 10 07 հեռախոսահամարի միջոցով եւ կապ հաստատեցին ու իրենց տեսակետները հայտնեցին, շատ հետաքրքիր էր։ Իմ հերթին ես կարող եմ ասել, ես իմ տեսակետը հիմա ասեմ, գովազդը լսենք ու վերադառնանք։ Ուրեմն այսպես, ես նախընտրում եմ դառը իրականությունը, որովհետեւ դառը իրականությունը էլ ավելի ցավալի է լինում, երբ որ ավելի ուշ հատված է լինում, այսինքն միգուցե քեզ խնայելով, քեզ փայփայելով, այսպես ասած, հնարավորինս հետաձգեն այդ պահը ճիշտ է իմանալու, բայց ամեն դեպքում գալիս է մի պահ, երբ իմանում ես ու արդեն հասկանում ես, որ այս ողջ ընթացքում այն մարդիկ, ովքեր քո կողքին են եղել ու միևնույն ցավի մեջ են միգուցե եղել, կամ պարզապես միևնույն իրավիճակով եք անցել, իրենք իմացել են ճշմարտությունը եւ այսպես հանգիստ կարողացել են նայել քո աչքերին, միգուցե խնայելով քեզ, կրկին ասում եմ, միգուցե, բայց ամեն դեպքում հետո միայնակ ես մնում այդ ցավի հետ, հետո միայնակ ես մնում այդ դառը ճշմարտության հետ, որը իհարկե իր հերթին կարող է էլ ավելի կոտրել մարդուն, եթե միայնակ է մնում։ Հարգելիներս, այո, մեր երեկոյան քննարկումները բազմատեսակ են եւ տարբեր թեմաներ են կընտրում, այսօրվա թեման դառը իրականություն, թե քաղցր սուտ, այ որ տարբերակն ես դու նախընտրում։ Հիմա ես առաջարկում եմ, որպեսզի լսենք գովազդ, այս ընթացքում արդեն հաղորդագրություններ եմ ես տանում մեր ռադիո լսողներից, Ստեփանը գրում է 100%, այո Ստեփան ջան, լայքում եմ ես ձեր հաղորդագրությունն էլ եւ շնորհակալություն արձագանքի համար, լսենք գովազդ եւ դրանից հետո կսպասեմ ձեր զանգերին, արդեն ուղիղ եթերում կարող եք նաեւ գովազդի ընթացքում զանգահարել, պարզապես այդ ընթացքում չենք զրուցի, հենց վերադառնանք եթեր, այդ ժամանակ արդեն ես ձեզ կողջունեմ հարգելիներս, իսկ հիմա գովազդ,
3: լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ Ավրորա, Ավրորա, համար 1 վիզուալ ռադիոն Հայաստանում։
0: Դե ինչ սիրելի ավրորացիներ, վերադարձանք եւ կրկին ուղիղ եթերում ենք, ես սպասում եմ ձեր հեռախոսազանգերին 091-76-1007 հեռախոսահամարը սպասում է ձեզ, կարող եք զանգահարել եւ արդեն ուղիղ եթերում կքննարկենք, թե որ տարբերակն եք դուք նախընտրում, դարը իրականությունը, թե քաղցր սուտը։ Շատ հաճախ մեր կյանքում մենք ջան, ես ստացա հեռախոսազանգը, ես կլռեմ, որպեսզի դուք զրուցեք, դուք խոսեք
4: եւ Ալո, բարեկո։
0: Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ո՞վ է մեզ միացել, ո՞վ է Ալո, ալո։ Ալո։ Ես ասում եմ ալո, բայց ցավոք սրտի պատասխանը չեմ ստանում։ Չստացվեց, բայց ընկերներ, ոչինչ չենք վհատվում, 091-76-1007 հեռախոսահամարը սպասում է ձեր զանգերին։ Այո, ինչ է ես ասում, ես ասում էի, որ կամ իրականությունում, մեր իրականությունում այս պայդրությամբ մի իրավիճակ, որ այ հենց այդ նույն քաղցր սուտը մենք շատ հաճախ, մեզնից շատերը մատուցում են հենց նույն սոցիալական հարթակներում։ Համաձայնեք ինձ հետ, որ շատ հաճախ Instagram-ը թերթում ես, տեսնում ես յուրաքանչյուրի լուսանկարները, վիդեոները եւ հասկանում ես, օ, ինչպիսի կյանքով են, անհոգ կյանքով են մարդիկ ապրում, ընդհանրապես մտածմունք չունեն։ Այս ամենը բնականաբար իր հերթին կարելի է ըստ իս դիտարկել որպես քաղցր սուտ, միգուցե նաեւ ինքնախապեություն, որ մարդիկ մատուցում են եւ սենց իրանց ավելի, չգիտեմ ինչի համար, բայց փորձում են մատուցել էլ ավելի անհոգ կյանքով ապրող մարդ որպես։ 091-76-1007 կարող եք զանգահարել եւ նաեւ հենց այս հարցի շուրջ ձեր տեսակետը հայտնել, արդյոք սոս ցանցերում կա քաղցր սուտ կամ դառը ճշմարտություն։ 091-76-1007 Ես հուսով եմ, որ ամեն ինչ կարքին է եւ մեր հեռախոսազանգերը պետք է հնչեն շատ շուտով։ Այս պահի դերությամբ ես փորձում եմ միացնել ձեր հեռախոսազանգերը 091-76-1007 Առհասարակ ես հիշում եմ, որ ունեմ մի ծանոթ մարդ, այ ինքը ասում է, շատ հաճախ ես, երբ որ մարդկանց հետ խոսում եմ, լինում է դրվակներ, երբ պարզապես առանց դիտավորության, ընդհանրապես առանց որևիցե յետին մտքի, ասենք կա, այ ինչպես մեր ռադիոլոգիստը ասեց, ասում են, այս մարդուն ճանաչում ես, ասում են, հա, բայց խափում են, այ հենց իր մոտ շատ sense փոքր ստեր են առաջանում եւ ինքը իրեն կարծես sense մի փոքր ավելի այլ տեսանկյունից է մոտեցնում եւ ներկայացնում մարդկանց, հետո որ ասում ես, բայց ինչի՞ տենց ասեցիր, դու այդպես չես, բնականաբար այդ հարցը sense մի քիչ հանկարծակի է բերում իրեն ու միանգամից ասում է, լուրջ առանց յետին մտքի է այդ ստացվել, պարզապես ես շատ հաճախ անծանոթ մարդկանց հետ զրուցելիս խառնվում եմ իրար եւ միգուցե դա այդքան էլ ինքնավստահ չլինելուց է, սա էլ է տարբեր, այսինց անընդհատ մտքեր են գալիս ինքս ինձ, վերլուծություններ եմ անում, բայց կուզենամ ձեզ հետ վերլուծություններ անել եւ դուք էլ ձեր տեսակետները հայտնեք 091-76-1007 Որ տարբերակն եք դուք նախընտրում, դառը իրականություն, թե քաղցր սուտ։ Եթե այս պահի դերությամբ մենք չունենք հեռախոսազանգեր, ես այսպես ասած կտամ հնարավորություն, որպեսզի վայելենք երաժշտություն, որից հետո արդեն հենց որ դուք զանգահարեք, միանգամից կմիացնեմ ձեր հեռախոսազանգը եւ արդեն կվերադառնանք ուղիղ եթեր քննարկելու համար այսօրվա մեր հարցը։ Իսկ հարցը եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որն է, այն է, հարգելիներս, որ տարբերակն եք դուք նախընտրում, դառը իրականությունը, թե քաղցր սուտը, իսկ այս պահին երաժշտություն լսենք։ Ես ոչ մի տեղ չեմ հեռացել, հարգելիներս, ես բնականաբար այստեղ եմ եւ եթե ցանկություն ունենաք խոսելու, ահա այսօրվա

0: Radio player, radio and podcast.
1: Ամեցա, ուղիղ եթեր ողջունում եմ, ով է մեզ միացել։
2: Բարև ձեզ, Արտուր ջան, Արտուրն է ասում։
1: Բարև ձեզ, Արտուր ջան։ Ինչպե՞ս եք։
2: Ինչպե՞ս եք։
1: Ես հոյակապ, հատկապես, որ դուք զանգահարել եք, այ, կուզեմ իմանալ դուք ինչպես եք։
2: Բարի, մերսի, իսկակովի պրոպկայի դուս եկա, ուրեմն շատ լավ եմ, կարեմ տուն գնամ։
1: Ո, որ հատվածում էիք խցանման մեջ։ Այրված։
2: Չեն հեռացել, այս ճանապարհը բաց է, այդ թվերը նորմալ է, կարգավոր էր մի
1: քիչ։ Շատ ընտիր, շատ ընտիր։ Ես սենց միանգամից զուգահեռ հենց նոր նկատեցի, որ հաղորդագրություն ենք ստացել Քոչար Իջնողը ծանրա, Վաղարշյան Քոչար վթար ունենք։ Այս տեղեկությունը հայտնեցի բոլորին, բոլորը լսեցին, ես հիմա ուզում եմ լսել ձեզ, ներեցեք, ես, Արտուր ջան, այո, ամեն ինչ կարգին է։ Արտուր ջան, այ որ տարբերակն եք դուք նախընտրում, ասել դառը ճշմարտությունը, թե քաղցր սուտը։
2: Ճիշտ ասած, թեման մեզ լայն թեմա է, շատ հետաքրքիր կարել է թեմայի շուտ զրուցել, դա ընդհանրապես միանշանակ պատասխան չկա, որ ինչ-որ մեկը զանգի ասի, սա է նախընտրում կամ նա է նախընտրում, ուղղակի լսում են տարբեր իրավիճակներից կախված, տարբեր երևույթներից, այսպես ասեմ, ուղղակի լսում են նոր հենց ձեր կարծիքը, Հայկ ջան, որ ասում եք, ես նախընտրում եմ միայն դառը ճշմարտությունը, օրինակ ես կարամ ձեր բայդրոյի մասին կարսի կարտահետեմ, այդ ձեր դարը ճշմատությունով հայասի ձեր զրույցներից հետո, ձեր անձամ ձեր չեն, ձեր հաղորդավարուհիների։ Ես ասաց միշտ լսում էի ձեր ռադիոն, ես մի 4 օրա չէի միացնում, ընդհանրապես, որտեղ կա շատ մեծ հիասթափություն, ձեր հաղորդավարուհին իմը տպավորությունն է, որ կստանձնել էր ԿՊ-ի շտաբի պետի պարտականությունները, առավ ավելի մանրամասն, ինչ-որ Վահագն Ալեքսանյան, հա, ինչ-որ դեպուտատ, ոնց որ Վահագն Ալեքսանյան, հիացնում ենք այս ռադիոն, մեր ես անձամբ ես վաղուց առաքիչ եմ աշխատում, երկար ճանապարհներին լսում ձեր ռադիոն, հաճելի է, երաժշտությունը լավն է, դիջեյը լավն է, մի խոսքով, ու անթատ լսում եմ, նաև Վահագն Ալեքսանյանի շնորհիվ ես փոսերի հարցը լուծվեց, զանգեց Ավինյանին, ես արեց, դեն արեց, մի արեք, երեխք ջան, խնդրում եմ, մի արեք, ես մի հատ ռադիոնը մնացել, որ ապաքաղաքական ինչ-որ ենթատեքստ կա, լսում ենք, ժամանակ ենք հասկացնում, դες բաներ մի արեք։ Եթե դες քաղաքական Ավինյանը, Մարայի Քարությունյանը եւ այլն եւ այդպես բաներ, որ քննարկում եք, լսեցի ես քանի օր ինչ-որ Ավինյանն ա ձեր մոտ հյուր գալու, ուղղակի մի հատ այդ տղային հարցրեք, էլի ասեք, այն որ կամուֆլյաժը հարկել է իր Արցախում, կանգնել է իր քարտեզի վրա, ինչ է իր նայում։ Հիմա դա դարի իրականությունն է, թե քաղցր սուտն է, դի որն է։ Այսպես, Հայկո ջան, եկեք ես մի հատ խնդրանք,
1: հենց
2: ֆուտբոլյան էջում մի հատ լավ հաղորդում ունեի ֆուտբոլի միջավայրով, մեր տղեկին էր հաջողություն, չնայած մեզը չեն, հայկական թիմին լավ հաջողություն, սենց ասենք, այդ էջը ակտիվացիա մի քիչ են, տակտիկական վերլուծությունները այդ բանը շատ լավն էին։
1: Անպայման, անպայման, շնորհակալ եմ Արտուր ջան, շատ ուրախալի լինելու համար, այ գիտեք ինչու եմ ես ասում, ես նախընտրում եմ դառը ճշմարտությունը, որովհետև հենց դառը ճշմարտությունը լսելով նաև մենք կարողանում ենք կատարելագործվել, մենք կարողանում ենք շտկել, իսկ երբ որ քեզ բոլորը ասում են ամեն ինչ լավ է, կոմոտ ամեն ինչ ստացվում է, այս ընդհանրապես ոչ մի խնդիր չկա, դու կյանքում ոչ մի քայլ առաջ չես կարողանել։
2: Միանշանակ ես համաձայն եմ, ուղղակի նորից մի անգամ խնդրանք, չգիտեմ, եթե լսում են իրանք կամ այդ երեխի կյանքը չեմ հիշում, Ռոզաննա ոնց որ կամ ինչ, այդ մեկնաբանությունները մի արեք մի աբեղեր, ժողովուրդ ջան, ուղղակի չի կարելի, ես անձամբ ոչ իշխանության կողմից չեմ, ոչ էլ այս պահին տեսնեմ ինչ-որ մեկ ընդդիմադիր ուժ, որի մասին մենք կարելի են ինչ-որ ճանապարհ անցնել այս պահի դրությամբ, բայց մի արեք երեխեք ջան, ես անձամբ իմ մեքենան ես ինքան եմ ժարդ ես վերջի 15 օրվա մեջ, որ չեմ ներվայնանում եմ տես բաներից, ոնց կարելի է, շնորհակալություն Վահագն Ալեքսանյան, որ ես հարցը լուծես, նաև նրա շնորհիվ եկավ ռադիո Ավրորը, իսկ այդ աղջիկյան հարցի տալի Վահագն Ալեքսյան ինչ կապ ունի այդ թեմայի հետ, որ առաջին ինքնազգային ժողովի հայտարարել, որ սկսել է ճանապարհի փոխանցման աշխատանքները, այդ քաղաքական փիարների մեջ մի մտեք, թողեք ձեզ լսենք, իրականում լավ երաժշտությունը, որակով երեխեք ունեք, որ հետաքի զրուցներ անում, մի խոսքով հաջողություն ձեզ, անխափան եթեր։
1: Շնորհակալ եմ շատ Արտուր ջան, ձեզ էլ լավ օրվա շարունակություն։

0: Այո, հարգելիներս, եւս մեկ զանգ ստացանք, շատ հետաքրքիր մոտեցմամբ, շատ հաճելի էր ինձ, որ այ տեսեք, մենք մի հարց ենք բարձրացնում, բայց այդ հարցի մեջ կարելի է նաեւ տարբեր այլ, ասենց, այսպես ասած, միևնույն ժամանակ թեմաներ, ենթատեքստեր բերել, օրինակներ բերել եւ մատուցել, այ որն է դա դառը իրականությունն է, թե քաղցր սուտը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է իմ գործընկերների կողմից արված մեկնաբանություններին, բնական կանաբար հարգելիներս, ես կարող եմ ասել մի բան, ռադիո Ավրորան մշտապես փորձել է եւ փորձելու է ու այդպես է լինելու է, չեզոք նեյտրալ եւ ոչ մի, այսպես ասած, քաղաքական խաղերի մեջ չի մտնելու։ Իսկ եթե օրինակ իմ գործընկերներից մեկը նշում է, որ այսինչ հարցում, այսինչ X անձնավորության կողմից ինչ որ միջամտությամբ նաեւ աջակցությամբ ինչ որ լուծում է գտնվել, կարծում եմ անտեղի չի արվում, որովհետև միևնույն ժամանակ հենց այն հյուրերը, որ գալիս են ռադիո Ավրորա, իմիջայլոց միուս շաբաթել Տիգրան Ավինյանն է գալու, հենց այդ մարդկանց տրված հարցերի միջոցով նաև մենք փորձում ենք ստանալ այն հարցերի պատասխանները, որոնք մեզ հուզում են եւ իհարկե անհանգստացնում են, թե կլինի դա փոսերի հետ կապված, թե կլինի միուս հարցերի հետ կապված։ Ու իմիջայլոց եւս մեկ նկատառում, այո, միուս շաբաթ, երբ որ Տիգրան Ավինյանը գա, Երևանի քաղաքապետը գա մեզ մոտ հյուր, մինչ այդ պահը դուք ունեք հնարավորություն մեզ ուղղել ձեր հարցերը, որոնք մենք կհավաքագրենք եւ իհարկե այսպես կամբողջացնենք եւ կփորձենք դրանց պատասխաններ ստանալ հենց քաղաքապետից։ Իսկ այս պահին ես ասում եմ բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
1: Բարի երեկո, ձեզ Լուսինեն է միացել։
0: Բարև ձեզ Լուսինե ջան, ես Հայկն եմ, ողջունում եմ ձեզ։
1: Ես էլ եմ ողջունում ձեզ եւ ձեր հաղորդաշարը։
0: Շնորհակալ եմ, որ մեզ զանգահարեցիք, Լուսինե ջան, ինչպես է ձեր տրամադրությունը։
1: Լավ,
0: կարծես թե
1: լավ, բավական է, բավական լավ։
0: Շատ լավ է, շատ ուրախ եմ, որ ասենց այդ մի երկու բար փոխանակում ենք, կամած կամած գնում ենք դեպի լավ, բարձր տրամադրություն։ Լուսինե ջան, այ ինչ մոտեցում դուք ունեք դառը իրականության եւ քաղցր ստի հարցում, որ կողմով է տանում ձեզ ավելի հաճախ ճանապարհը։
1: Գիտեք, նայած ինչ հարցում, ինչպես, ես ճիշտ ասած մասնագիտությամբ հեքիաթագետ եմ, հեքիաթները մեծ համասամ ստի վրա են հիմնված, դուք դա գիտեք երևի, այսինքն բնականաբար այնտեղ ամեն ինչ կասկածի տակ է դրվում, չէ, լինում է, թե չի լինում, կար, թե չկար, եւ այլն, եւ այլն, բայց հեքիաթները ունեն լուրջ ամոքիչ նշանակություն, այսինքն արդյունքային այն իդեալները, այն մտորումները, այն հավատքը, որ հավատամքը, որ ինչ-որ արդարությունը կհաղթանակի վերջապես, բոլոր զույգերը երջանիկ կլինեն, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, չէ՞, հեքիաթներ իրականանում է, այսինքն մի տիրույթ, որը ամբողջապես ոչ իրականություն է եւ ոչ հնարածին, այսինքն նայած մարդը ինչպես է ընկալում դա, չէ՞։
0: Իհարկե։
1: Եվ իհարկե իրական կյանքին հարադառնանք, ես նաև մանկավարժությամբ եմ զբաղվել, որոշ կյանքի որոշ փուլերում։
0: Ուրեմն դուք պինդ նյարդեր ունեք, այո, լսում եմ ձեզ։
1: Եվ չէ, ամուր նյարդեր չունեմ, որտեղ հետո թողեցի մանկավարժությունը։ Բայց բոլոր դեպքերում կա այն մեթոդը, հիմա էլ ունեմ մանկավարժություն, բայց դա իմ անձնական բանը, այսպես հիմնական աշխատանքը չի, օնլայն մանկավարժությամբ եմ զբաղվում, սփյուռքահայ երեխաներին եւ երիտասարդներին հայերեն եմ սովորեցնում եւ ոչ միայն հայերին, բայց բոլոր դեպքերում ես գիտեմ, որ մանկավարժության մեջ կա երկու մեթոդ, կարմիր գրիչի եւ կանաչ գրիչի մեթոդները։ Այսինքն մի մեթոդ, որ կարմիր գրիչի մեթոդն է, որտեղ մարդուն անթա ցույց են դնում նրա սխալները, եւ ասում են, այ դու այսքան սխալ ես արել եւ դու սովորի քո սխալների վրա, եւ եթե ասեմ ձեզ մշտապես մարդուն ցույց են դնում նրա սխալները,
0: այո,
1: առանց ոգևորելու, սա մարդու տեսակ է, մարդիկ կան, որ կան ուղղակի թևաթափ լինեն, դառը ճշմարտությունից, այսինքն կանաչ գրիչը ցույց է տալիս, որ դու այ ունես այսպիսի առավելություններ, որոշակիորեն կարող ես քո առավելությունների վրա հիմնվել, չէ՞, այսինքն սխալներ ունես, բայց դու ունես նաև այսինչ բաները, այսինքն դավատեսորեն ցույց են տալիս, որ դու ունես ուժեղ կողմեր եւ այդ կողմերի վրա հիմնվի։
0: Այո,
1: հիմա այն ինչ որ դառը ճշմարտություն է, պետք է այնպես ասել, որ մարդուն չսպանես, չկործանես, չկոտրես, եթե դա մասնագիտական ճշմարտություն է, չէ՞։ Երբեմն ասում են, մենք քեզ քննադատում ենք, որպեսզի դու վերել կապրես
0: ավելի լավ դառնաս, այո,
1: բայց դա էլ պետք է մեթոդա, ստույգ մեթոդը ընտրես, այսինքն ստույգ ձևկա դրան, ստույգ խոսքերի տակ պետքա թույն ինչ լինի, պետքա մարդուն չասես, որ դու այ դու ուղղակի ապուշ ես եւ ինչքան էլ դու աշխատես, դու դրան չես հասնելու, թեպետ իբրև թե նպատակը դա է, այսինքն պետք է փաթեթավորել խոսքը, համեմել, տեսնես մարդը ինչպիսին է իրականում, էլի։ Բաներ կան, որ ասենք օրինակ մարդուն պետք է ասես, դու հավալ մերձի մահ մարդուն գուցե պետք չի ասել, որ դու մեռնում ես, եղբայր, ասած հավատա, որ դու կապրես, գուցե այդ հավատամքը նրան իրոք դա այդ կեղծիկը ճշմարտության վերածվի, երբեմն ես դա հավատում եմ, գիտեք դրան, որ եթե մարդուն ասում ես այ որ նույնիսկ հնարավորություն չունի, օրինակ պատերազմական իրավիճակներում ժողովուրդը հնարավորություն չունի, բայց երբեմն եղել են ռազմական գործիչներ, որ ստելով նույնիսկ աուղացել են, ոգևորել, իմարտ տանել եւ հաղթանակ իրենցը լինի։ Ուրեմն պետք է այդպիսի կատեգորիկ չլինել, սև ու սպիտակ բաժաներ գծերի, ես կարծում ամեն ինչ կյանքում այդպես է։ Պետք է իրավիճակային լինել, պետք է անհատականություն
0: հասնել, յուրաքանչյուր դրվագում, այո, ճիշտ, սենց կարողանանք ճիշտ տարբերակը գտնել, ու նաև եթե թեկուզ սենց խափում ենք կամ թեկուզ սենց դառը ճշմարտությունն ենք ասում, այդ ամեն ինչը չանենք, որպեսզի կոտրենք այդ մարդուն։
1: Այո, չսպանենք, չկոտրենք, այսինքն միտումը այն լինի, որպեսզի լավ արդյունքների, հա, եւ դա միշտ զգացվում է, գիտեք, եթե մարդը իրոք ցավով է ասում, իբր մատնացույց է անում օգնության, այսինչ կետերը, որ քեզ կարող են օգնել, ես գիտության մարդ եմ, գիտության մեջ գրախոսություն կա, գիտության մեջ կա գրախոսություն, եւ մենք սովոր ենք իրար գրախոսել եւ ասել այն ինչ որ պետք է, եւ քույր գրախոսություններ էլ կա, եւ դա դրան ամենաշատը հենց գիտ աշխատողները, գիտնականներն են սովոր։
0: Լուսինի ջան, ներեցեք, որ ձեզ ընդհատում եմ, հիմա պետք է գովազդ միացնեմ, եթե ժամանակ ունեք, ես գովազդից հետո կվերադառնանք եթերում, կշարունակենք, հա, քննարկումը։ Շատ շնորհակալ եմ, դե մի հատ գովազդ լսենք, վերադառնանք։
2: Լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ Ավրորա, Ավրորա, համար մեկ վիզուալ ռադիոն Հայաստանում։
0: Դե ինչ վերադարձանք գովազդային հատվածից հետո, եւ ես եւս մեկ անգամ հրավիրում եմ, ինչպես ասում են, ուղիղ եթեր մեր ռադիոլսողին Լուսինեին, ում հետ շարունակենք մեր զրույցը։ Լուսինե ջան, ես այնուամենայնիվ ուզում եմ ձեզ մի հարց տալ, շատ հետաքրքիր մոտեցում ունեք եւ շատ ու շատ դեպքերում, այո, կհամաձայնվեմ ձեզ հետ, բայց եկեք այն սոցիալական հարթակների վերաբերյալ ձեր տեսակետը կուզեմ լսել։ Այ կան, չէ՞, շատ հաճախ հատկապես աղջիկները, գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչները սոցիալական հարթակներում ցենց մատուցում են մի այնպիսի իրականություն, որ մտածում ես Դուբայի շեյխերի, չգիտեմ, աղջիկն է կամ ես իմ ով է, դա արդյոք քաղցր սուտ է, չէ՞։
1: Գիտեք, շատ ճիշտ բան նկատեցիք, ես թող աղջիկներն ինձ չնեղանան, բայց ես շատ նախընտրում եմ նախ արտաքինապես լինել ազնիվ, այսինքն նկարված դեմքով, դիմակով դուրս չգալ, էլի,
0: այո,
1: այսինքն այն ինչ որ հիմա մեր աղջիկների մեծամասնությունն են անում, դա էլի սուտ է, հասկանու՞մ եք, խապկանք է, իրենք խապում են եւ իրենց եւ շրջապատի։ Ես երբեմն կատակով ասում եմ, եթե ինչ որ մի հանցագործություն գործի ժամանակակից աղջիկներից, այսպես ամբողջովին այսպես վերաձևված աղջիկներից մեկը, երբ քաղաքի կեսին կհասկացեմ, կա որտեղ ների նույն դիմակ գծեր ունեն։ Եվ ի՞նչ է սա, եթե ոչ խապկանք։ Խապկանք իրենք իրենց իր բնությանը եւ առավելևս տղամարդկանց։ Նկատմամբ։
0: Շատ հետաքրքիր էր, շատ։ Այդ տարբերակը չէի լսել, ճիշտ ասած, որ բոլորը կասկածի տակ միանգամից կընկնեն։
1: Ես անկեղծ եմ ասում։ Ես մեկ-մեկ տեսնեմ, ասում եմ, աղջիկան այսօր երբելի տեղ եմ, ինչ որտեղ տեսել եմ, բայց ես հասկանում եմ, որ այդ նույն դիմագծերով երկրորդ աղջիկն է, հետո երրորդ, հետո չորրորդ։
0: Խեղճ ապագապեսացուն էր։
1: Երկրորդը այդ սոցիալական հարթակները, իրենք իրականում պատրանքային հարթակներ են, պատրանք է։ Մի անգամ հայտի երկչույի Զենֆերան ասեց ես հարցազրույցներից մեկին, ասեց ես խորապես միայնակ մարդ եմ, ես ունեմ, չգիտեմ, քանի հազարներով, այսպես ասած, ընկերներ հարթակներում, բայց ես գիտեմ, որ ոչ մեկին ես չեմ կարող զանգահարել գիշերը, ասենք ինձ օգնությունը պետք զանգարի եւ մեկ-մեկին ասել, որ դու իմ ընկերն ես, ինձ օգնության հասիր, որտեղ դա պատրանքային երևույթ է, դա պատրանք է, այս սոցիալական հարթակների մեծ մասը, այն որ գեղեցիկ աֆորիզմներ են ասում իտ աղջիկներ, իտ աղջնակները կամ տղաները թեկուզ, կամ չգիտեմ, ասենք խելոքաբանում են, բայց իրականում զգում ես, որ այս մարդիկ այդ կրթած կոնցենզը չունեն, այս մարդիկ այդ նույնիսկ այդ հնարավորությունները չունեն, որ այդտեղ նկարվում են այդ ձեր ասած Դուբայներում, բաներում, ասենք, ու կամ էլ այն չեն ի ցույց դնում, ինչ որ պետք է, ինչ որ անհրաժեշտ է, այսինքն իրենց կերած սեղանները, իրենց չգիտեմ ինչերը, որ ուղղակի կարիք են հոգում, չէ՞, այսինքն մարդ, որ գնում է ցնցող ընդունելու, չի նկարում գցում Facebook, նույն բանը ուտելիքն է, չէ՞, ուտում եք, լավ եք անում, բարո, այն որ ասում եմ, ի բարին, լավ մարս եք, առողջ եղեք, բայց գնում եք ինչ որ իբեթ ուտելիքը մի նկարեք, այն բարդ, ինչ որ ասելիք կա, ասեք, չէ, պետք չի էլի։
0: Վերջ, հասկացա։ Շնորհակալ եմ շատ, Լուսինե ջան, ձեր զանգի համար շնորհակալ եմ, որ ժամանակ տրամադրեցիք մեզ, նաև համբերատար սպասեցի գովազդային հատվածի ընթացքում։ Ձեզ լավ օրվա շարունակություն եմ մաղթում եւ թող ձեր կյանքում միշտ ճիշտը լինի այնքան, ինչքան որ ձեզ պետք է, այսինքն ձեզ եթե պետք է որ ճիշտը միայն լսեք, թող որ լինի միայն ճիշտը, եթե
1: Շնորհակալ եմ, մի բան էլ վերջում հավել եմ ու վերջնավ, մեր ժողովրդի հետ հատկապես կեղծիքը շատ վատ են վարվել, մեր պատմության ու մեր ժողովրդի հետ, այսինքն այդ կեղծիքը միջև հիմա մեր ժողովրդին չի թողում առաջ գնալ, չի թողում հաղթարել ցեղասպանության հարցերը եւ այլն եւ այլն, մենք շատ լավ գիտենք ճշմարտության, այսպես ասած, կարևորությունը, եւ մեր ժողովրդի համար հատկապես ճշմարտության հաղթանակը ամենակարևորն է։
0: Շնորհակալ եմ շատ, Լուսինե ջան, իմա ազդարարենք նաեւ 2100-ն։
2: Լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ, Ավրորա, Ավրորա, համար մեկ վիզուալ ռադիոն Հայաստանում։
0: Սիրելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք մեր երեկոյան քննարկումը, շարունակում ենք բնականաբար, որովհետև կարծես թե ձեր զանգերը չեն դադարում եւ դա ուրախալի է բնականաբար։ 091-76-1007 հայն հեռախոսահամարային կախարդական հեռախոսահամարը, որը կարող է պարգևել ձեզ հնարավորություն հայտնվել ուղիղ եթերում խոսել եւ ձեզ կլսեն 100,000-ներով մարդիկ, մարդիկ ովքեր տարբեր տեսակի են, մարդիկ ովքեր տարբեր ճաշակ ունեն, իհարկե տարբեր հայացքներ ունեն կյանքին, եւ իհարկե միգուցե ձեր տեսակետը իրենց դուր չգա, իրենք էլ իրենց հերթին կարող են զանգահարել 091-76-1007 հեռախոսահամարով եւ ասել, այ որ տարբերակն են նրանք նախընտրում, լսել քաղցր սուտը թե դառը ճշմարտությունը։ Բազմաթիվ տեսակետներ կան, որ առհասարակ միշտ էլ կարելի է ճիշտը թաքցնել եւ իհարկե այտենց այդպես ասած, այսպես ասած, տակից դուրս գալ, էլի լավ տպավորություն ենք թողնում, շարժվում ենք առաջ, չէ, ես հակառակ տեսակետ ունեմ, մեր ռադիոլսողների կարծիքներն էլ ընդհանուր առմամբ կարծես թե համընկնում էին եւ իրավիճակային է առհասարակ, արդյոք պետք է ասել ճիշտը, թե սուտը, բայց հիմնականում նախընտրելի է ասել ճիշտը, ու շատ հաճախ նաև հենց այդ ճիշտը ասելն է ձեր առհասարակ մարդկանց այդ կապը դարձնում ավելի ամուր և վստահությունն է էլ ավելի ամրանում։ Իսկ ես հիմա կդադարեմ խոսելը, բացի բարև ձեզ ասելուց, և կլսենք արդեն մեր ռադիոլսողին, ողջույն։
3: Բարև այդ ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
3: Ձեզ միացել ձեր մշտական ունկնդիրը։ Իմա ուն Արշամ, ա։
0: Արշամ ջան, ողջույն։
3: Ողջույն ձեզ, ինչպես եք, լավ եք։
0: Արտակարգ, դուք ինչպես եք։
3: Ես երեկ էլ ձեզ աղջկան ասեցի, ասեցի ֆանտաստիկ հարցեր եք մտածում։ Ու այսօր իմ ընկերներին ասել եմ հենց տակին են գնի, գնալու եմ երեխեքին սարին հավաքեմ, տանում դասը պատի տամ։ Հավաքես հումոր թեման, մի օր այդ հալակ ընկալը դուք կտենեք։
0: Վերջ, մենք տեղում ենք, մենք ոչ մի տեղ չենք գնալու, մենք էստեղ ենք։ Իմիջայլոց Արշամ ջան, ներեցեք, եթե ձեզ ընդհատեցի, եւս մեկ տեղեկություն եմ ուզում հայտնել բոլորեն մարդկանց, ովքեր հիմա երթևեկում են Ռուբինյանց massivներ, այս հատվածը կարծես թե ստանում ենք տեղեկատվություն, որ ծանրաբեռնվածությունը դեռևս շարունակում է պահպանվել։ Սա նկատի ենք ունենում։ Արշամ ջան, դե ասեք, դուք որ տարբերակին
3: եք։ Ես ինձ եմ էլի մտածում, որ իհարկե շատ տեղերում, նայեք, մենք մեր երեխաներին ոնց ենք դասիրակում, դասիրակում ենք սուտ խոսասան ժամանակ, երբ որ էլ տարբերակ չկա, չկա էլ տարբերակ, մարդու կյանք պետի փրկես, չգիտեմ, ընտանիք պետի չքանդվի, հազարատ հարցեր կա, կենցաղային դուք շատ լավ եք հասկանում ինչի մասին է խոսքը, բայց խնդիրը գիտեք որն է, որ դու այդ ձև քո երեխեքին դասիրակում ես, երեխեքը տնից դուրս են գալի, նեղվում են, նեղվում են, գալիս են, ասում են, դուք մեզ ճիշտ չեք դասիրակել, այսինքն ինչ ասում, ով սուտ է խոսում, ով քծնում է, ով օճառյեծ սեր ունի, եւ այլն, եւ այլն, այս մարդկանց մոտ ամեն ինչը ավելի հեշտ է ու ավելի լավ է,
0: այո,
3: քանի քո կամ քո ընտանիքի մոտ, խոսքի օրինակ էլի, որ դու ճիշտ ես ասում։
0: Լրիվ ձեզ հասկանում եմ, այո, դուրս ես գալիս փողոց և այլ իրականություն է, այլ հայացքներով մարդիկ։
3: Փողոցի ձեռագիրն ուրիշ է, կրթական համակարգի ձեռագիրն ուրիշ է, կոլեկտիվի ձեռագիրն ուրիշ է, ճկուն պետք է լինի մարդ այդ սուտի ու
0: ճշտի
3: իրականության ու ճշտի մեջ, որ մի քիչ բարդ է այսօր։
0: Արշամ ջան,
3: կամնա հայ ջան, ասենք 100% անոց կամ ճիշտը կամ սուտը, այնքան դժվար է այսօրվա մեր առօրյա կյանքում, ազնիվ խոսք, որ չգիտեմ, մտքի թռիչքը որ պետք է ասաս լինի, որ ճկուն այդ ամեն ինչի մեջով նենց ասես, որ ոչ ոքու չխանգարես, ոչ ոքու չվնասես կամ կես չվնասեն, դուք ինձ լավ եք հասկանում, ես ինչ եմ ասում,
0: այո, իհարկե, Արշամ
3: ջան, իհարկե ճիշտ ամենալավ բանն է, ճիշտ ամենամաքուրն է, պարզն է, գեղեցիկն է, բայց դե այսօրվա այս մեր իրականության մեջ է ճիշտը համ հիվանդացել է, համ ջերմաստիճան ունի, համ մի խոսքով։
0: Արշամ ջան, իսկ այդ դեպքում, այ տեսեք, դուք բերեցիք մի օրինակ երեխաների հետ կապված, շատ լավ օրինակ էր իմիջայլոց, նաև ուզում եմ մի հարց տալ ձեզ այս դեպքում, այ երեխայի հետ արդեն ձեր փոխհարաբերվելը, այ դուք ինչպես եք կազմակերպում, որն է ճիշտ տարբերակը, երեխային ասել ճիշտը,
3: թե ազնիվ լինեմ, ոչ բոլոր դեպքերում ես դու կարող քո երեխային լրիվ 100% անոնց ճշմարտությունն ասես, որովհետև չես ուզում ցավացնես, չես ուզում նեղացնես, բայց այդ մի քիչ կեղծնել ինչ ես փորձում դասավորես, հարմարացնես, իր մտքի թռիչքին մոտեցնես, որ համարյա մոտենա ճշտին, հայ ջան, տեղերտա, որ անհնարին է, էլի, ազրիվ խոսք, մարդ կա, եթե կան դիկասի, ես ամբոշ կյանքս վլան, վստան, եվ այլ են, չեմ հավատա, եղբայր,
0: ես էլ
3: կարող են կտես թանկանա, բայց չեմ հավատա, տես մի հոգի այլ ես աշխարում, աստված հեղենը խաչել են, եղբայր,
0: այո, Արշամ ճան, շնորակալ եմ, Արշամ,
3: մի հոգի այլ է, Ձեզ լավ եթեր.
0: Ձեզ էլ լավ որ բաշարունակություն արշավ.
3: Ազնիվ խոսք, ի՞նչն է ձեր ռադիոկայանի դուրը գալի, ձեր հաղորդավարների ձայները մարդու ներվերը հանգստացնում է. Էդի շատ կարևոր է, նայեք, կարա շատ լավ լուր լսես, բայց հաղորդավարը միատնենք ձեր ձայնով այդ ամեն ինչը քեզ ասի, հասկանում ես, որ սկիճուղես լսես. Դուք իսկ այդ ոլորտի մարդ հասկանում եք ինչ եմ ասում։
0: Այո, Արշամ ջան։
3: Ձեր ձայները միշտ հնչի, եղբայր։
0: Ջան, ես մի քիչ էլ դաժե նույնիսկ կարմրեցի այս ջերմ խոսքերից եւ շնորհակալ եմ, որ այսպես։
3: Հավատա, ես մի քիչ ուղիղ տղա եմ, ճիշտը կասեի, որ լավը չլեր։ Չէ, ես ամբի։
0: Ջան, դենես լավ
3: եղեք,
0: լավ եղեք։ Այո, հարգելիները, սա այսպես շփվում ենք, կարծիքներ ենք փոխանակում, դրական էներգիա ենք փոխանակում, նաև տեսակետներ ենք մեկս մյուսի համար բացահայտում, որը կարծում եմ շատ ավելի լավ է, որովհետև միշտ այ մեր աչքերը ինչպես է դասավորված, նույն կետում է, նույն դիրքում է մեր գլխի վրա եւ միշտ նայում է գրեթե նույն ուղությամբ ինչ մեր գլուխը, այ երբ որ կողքից մի հատ ուրիշ հայացք տալիս է քեզ պատկերը արդեն մյուս անկյանտակից, միշտ ավելի շատ այլ մանրուքներ, այլ նորություններ, այլ բացահայտումներ ես ունենում, դրա համար փոխհարաբերվելը, շփվելը, տեսակետների փոխանակումը շատ հոյակապ տարբերակ է, որպեսզի մեր դիտահորիզոնը ընդլայնվի եւ առհասարակ մենք էլ ինքներս տեղում չդոփենք եւ առհասարակ շարժվենք առաջ, իսկ մենք հիմա շարժվում ենք առաջ, ես հիշեցնեմ, թե ինչ թեմայով ենք այսօր զրուցում, որ տարբերակն ես դու նախընտրում, դառը իրականությունը, թե քաղցր սուտը, այ այս երկու ճանապարհներից, բնականաբար մի քիչ փիլիսոփայական է, բնականաբար հստակ ճիշտ մեկ տարբերակ չենք կարող նշել, այ հենց լավն էլ կարծում եմ դրանում է կայանում, որ եթե լիներ պարզապես Ա տարբերակը կամ Բ տարբերակը, մենք պարզապես զանգահարելու ենք, ասենք Ա տարբերակը կամ Բ-ն ու վերջ, բայց այ հիմա ունենք քննարկելու, զրուցելու հնարավորություն եւ իհարկե կարող եք նաեւ ձեր կյանքից դեպքեր, հետաքրքիր օրինակներ մատուցել, այ ինչպես մեր ռադիո լսողներից մեկը Արմենը նշեց, որ իր հետ հենց այդպես հենց այդպիսի դեպք պատահել է, որ նա չի ասել դառը իրականությունը եւ քաղցր ստով է, այսպես ասած, շատ դժվար իրավիճակը փորձել մեղմել։ 091-76-10-07 այն հեռախոսահամարն է, որը ամբողջ օրվա ընթացքում միշտ ուղղորդում է ձեզ եւ իհարկե ստանում է ձեզնից բազմաթիվ ջերմ խոսքեր, հաղորդագրություններ, տեղեկություններ, ինֆորմացիաներ։ Շնորհակալություն ձեզ, որ մեզ հետ եք, կարող եք նաեւ զանգահարել այդ հեռախոսահամարին եւ կզրուցենք արդեն ուղիղ եթերում։ Իսկ հիմա լսենք Գովաստ եւ կվերադառնանք։
2: Լսիր եւ դիտիր մեզ, եւ դիտիր մեզ, լսիր եւ դիտիր, Ռադիո Ավրորա կետեյամ կայքում։

Ինչպես միշտ, ինչպես յուրաքանչյուր օր, Ռադիո Ավրորան ուղեկցում է ձեզ օրվա գրեթե բոլոր հատվածներում եւ իհարկե ոչ թե գրեթե, այլ բոլոր ժամանակային հատվածներում միշտ փորձում է ավելի հետաքրքիր, ավելի հաճելի լինել ձեզ համար եւ իհարկե դրական էմոցիաներ ու էներգիա փոխանցել ձեզ։ Դա կլինի երկերի տեսքով, դա կլինի տեղեկությունների տեսքով, դա կլինի քննարկումների տեսքով։ Ամեն տարբերակը մենք փորձում ենք, որպեսզի ձեզ համար էլ ավելի սիրելի եւ ընդունելի լինի Ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերը, ու առհասարակ շնորհակալ եմ, որ մեր կողքին եք եւ գնահատում եք այն ամենը, ինչ Ռադիո Ավրորան անում է, ստեղծում է եւ առաջ է գնում։ Եվս մեկ տեղեկություն ենք ստացել հարգելիներս, ուրեմն այսպես, Ռուբինյանցից դեպի Գայ Պողոտա, Միասնիկյանից դեպի Գայ Պողոտա, ահա որ ծանր վիճակ է այստեղ, շատ դժվար է առաջանալը, խնդրում եմ շատ ուրախ լինեք այս հատվածով երթևեկելիս։ Կարծում եմ նաեւ այստեղ որոշակի ժամանակային կորուստներ կունենաք, բայց միևնույն ժամանակ, քանի որ ուշ ժամ է, կարող է ձեր հարազատները անհանգստանալ։ Զանգահարեք ձեզ սպասող մարդկանց և զգուշացրեք, որ հնարավոր է մի քիչ ուշանաք, այ ես ինչ պատճառներով։ Առհասարակ միշտ բաց մի թողեք հնարավորությունը ձեր սիրելի մարդկանց ցույց տալու ձեր վերաբերմունքը, ցույց տալու ձեր ջերմությունը, ցույց տալու, որ միշտ նրանք ձեր մտքում են և ձեր սրտում։ Իսկ դուք, սիրելի ռադիո լսողներ, միշտ Ավրորայի մտքում եք, սրտում եք, և դրա համար ես կուզենամ, որպեսզի ձեզնից մեկն ու մեկը այս պահի դրությամբ, եթե ունի ցանկություն, զանգահարի և ուղիղ եթերում խոսենք, այ որ տարբերակն եք դուք նախընտրում, դառը իրականությունը թե քաղցր սուտը։ 091-76-1007, ահա այն հեռախոսահամարը, որը շատ հաճախ փոքր ժամանակ մտածում են, չէ՞, մարդիկ, ոհ, եթե հեռուստացույցի հետ, ռադիոյի մեջ ո՞նց կարելի է հայտնվել։ Այ հիմա ես ձեզ բացում եմ այդ գաղտնիքը, սիրելիներս, 091-76-1007, ահա հեռախոսահամար, որի միջոցով կհայտնվեք ուղիղ եթերում, և ես ձեզ կհարցնեմ, այ դուք որ տարբերակի կողմնակիցն եք, ի վերջո ասել ճիշտը, որը դառն է շատ հաճախ լինում, թե ասել սուտը, բայց որը ավելի քաղցր կարող է ընդունվել։ Ես իմ տեսակետը հայտնել եմ արդեն, իմ տեսակետի հետ նաև համաձայնվողներ են եղել, ասես մի քիչ հպարտանում եմ էլի, բայց կուզենամ, որ դուք էլ ձեր տեսակետները ասեք։ Եթե այս պահի դրությամբ չունենք հեռախոսազանգ, ես կմիացնեմ երաժշտություն, որպեսզի վայելենք այն, և իհարկե դրանից հետո, հենց որ զանգահարեք, միանգամից կվերադառնանք եթեր և կշարունակենք մեր քննարկումը, իսկ այս պահին երաժշտություն լսենք։ Դուք լսեցիք բարի երեկո Ավրորա ծրագրի կրկնությունը, ձեզ հետ Հայկներ

Գիշերը, ժամը 4-ն է։ Խելացի ու մաչելի ջերուցման ժամանակն է։ Ֆերոսի գազի կացաներ էքստերիերից։